For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: VVX, VVX, VVX, VVX.
15: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina.

0: Tiedot saat kotisivuiltamme jamijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtumaan Euroopan unionin osarahoittama.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
7: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Sun kesässä muistellaan kesämuistoja eri teemoittain ja tällä viikolla teemana ja aiheena on ollut erilaiset kesäreissut, jotka ovat jääneet mieleen. Minne olit matkalla? Kuka oli mukana? Ja matkalla varmasti tapahtui jotain hauskaa tai yllättävää tai jotenkin muuten vaan mieleenpainuvaa, kun se on jäänyt mieleen. Ja näitä muistoja on tullut jälleen ympäri Suomen. Kiitoksia kaikille jo tässä kohtaa vastanneille. Käydään näitä muistoja läpi tämä tunti. Muun muassa Helsingistä Teemu kirjoittaa, että ikimuistoisin kesäreissuni oli Kangasniemeen pari vuotta sitten. Kävimme perheeni kanssa siellä. Olin siellä esimerkiksi kalassa ja sain kaikkein isoimman saalini koskaan, muun muassa ison hauen. Ja lavatanssitta oli myös ikimuistoiset tällä reissulla. Tampereelta Marja-Leena muistelee, että voitin Visit Tampereen matkamessukilpailusta pääpalkinnon. Hotellimajoitus, matka kansallispuistoon kuljetuksineen. Isojärven kansallispuisto, ihana päivä siellä vaelluksineen ja luontoa ihailen. Ja mikä parasta, päivä oli syntymäpäiväni, paras lahja päivälle. Ja Porista Olli kirjoittaa, että meidän kesäreissu tarkoitti aina sitä, että äiti teki tarkat aikataulut ja isä ei noudattanut niistä yhtäkään. Silti aina päästiin perille, yleensä vähän kiertotien kautta.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tässä tosiaan perataan omia kesämuistoja, ennen kaikkea kesäreissuja, joita on muisteltu tämä viikko. Ja tässä käydään läpi ympäri Suomen tulleita muistoja. Muun muassa Nokialta Eila kirjoittaa, että paras kesäreissu oli päiväretki Yyterin. Autoon pakattiin koko perhe, uimarenkaat ja eväät. Hiekkaa löytyi illalla vielä korvista ja auton takapenkiltä. Tampereelta Heli puolestaan muistelee, että ikimuistoisin kesäreissu oli päivä, jolloin matkustin ensimmäistä kertaa yksin junalla mummolaan. Mummo oli vastassa asemalla. Muistan vieläkin sen helpotuksen, kun näin hänet asemalaiturilla. Jyväskylästä Mikko kirjoittaa, että kyllä se on vuoden 2005 kuninkuusravit. Lauantaina syntyi kummityttöni ja sunnuntaina entisestä hoitohevosestani kruunattiin kuningatar. Olin hevosen osaomistajan kanssa reissussa ja se venähti heti pariin päivään ja synnytti isoja juhlia koko loppukesän ajaksi. Näitä muistoja on voinut lähettää radiomme verkkosivujen kautta ihan perinteisellä viestillä tai sitten jopa ihan ääniviestillä. Ja pari ääniviestiä saatiinkin tähän viikkoon mukaan ja otetaan tässä kohtaa kuultavaksi Pyryn kesämuisto tuolta Helsingin suunnalta.
2: Paras kesämuisto on frendien kanssa mökiltä. Yritettiin koko kännisgrilliä. Ja sitten ei tullut yhtään mitään, mä heitin sen grillin seinään, se meni paskaksi. Ja sen jälkeen mä join vielä lisää ja sammuin suoraan keskelle metsää. Ja heräsin sieltä aamulla hirvässä krapulassa. Ja kaikki oli paskana ja vitutti ja se siitä.
1: Kiitoksia Pyry tästä kesämuistosta ja siellä on tosiaan krapula ollut, niin sopisiko tässä kohtaa laittaa soimaan Junnu Vainiota ja Kauhea Kankkunen.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Suurradiossa tosiaan saa ja pääsee jättämään omia kesämuistojaan joka viikko. Ja tällä viikolla ollaan kerätty kesäreissuihin liittyviä muistoja. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että oli kesäkuun alkupäiviä, kun lähdimme reissulle kohti Joensuuta. Minä ja veljeni olimme 7-vuotiaita ja syksyllä alkaisi koulu. Isä ja isän veli ajoivat autoa. Tietenkin myös äiti oli mukana. Matka kului kommelluksitta. Vain perille jouduimme vähän kysymään ohjeita. Reissusta on jäänyt mieleen Pielisjoki, jonka rannalla olimme. Uitiin veljen kanssa käsipohjaa ja ensimmäistä kertaa saimme soutaa venettä kahden. Vähän isompia moottoriveneitä tuli vastaan. Kuitenkin selvisimme siellä joukossa. Luostarissa kävimme ja tietenkin kolilla. Se oli hieno reissu. Kolista puheen ollen myöskin Vaasasta Marita kirjoittaa, että ikimuistoisin kesäreissu oli lapsena matka kolille. Muistan itse asiassa enemmän matkan kuin itse kohteen. Takapenkillä oli eväskori, termospullo ja tyyny. Isä ajoi ja äiti luki karttaa. Jokainen huoltoasemapysähdys oli oma seikkailu. Kotiin palatessa olin aivan varma, että olin nähnyt koko Suomen. Kangasalta Vissy muistelee vähän toisenlaista muistoa. Vissy kirjoittaa, että kilpailusta voitettiin jääkiekon MM-kisamatka Slovakian Bratislavaan kesällä 2019. Matkaan vaimon kanssa lähdettiin syntymäpäiväni aattona ja samana iltana Helsingin pilotissa saatiin iloita siitä, että päästään näkemään leijonat paikan päällä mitallipeleissä Ruotsin kaaduttua puolivälierässä jatkoajalla. Seuraavana päivänä reilun 2 tunnin lentomatkan jälkeen meidät otti vastaan helteinen Bratislava. Matkajohtajana meillä toimi kokenut jääkiekkovaikuttaja, Ässät-legenda Vellu Ketola. Ja ennen pelejä ja vapaa-ajalla käytiin muun muassa Tonavan rannalla romanttisella kävelyllä Bratislavan linnassa ja linnan upeassa parokkilaisessa puutarhassa sekä Vansonella ostamassa kisatuotemuistot. Ja nähtiin Mörkön tekevän ainoa maalin suurta Venäjää vastaan välierässä, jolla mentiin ihan finaaliin saakka. Synttärimatka sai ikimuistoisen kruunun, kun maailmanmestaruuden voittamisen näkemiseksi. Lisäksi tavattiin kotilähtöpäivänä koko leijonat joukkue johtoporasta myöten Bratislavan lentokentällä. Tuli käteltyä, halattua, juteltua, otettua yhteiskuvia ja saatua nimmareita. Ja tässä mahdollisimman lyhyt tiivistelmä ikimuistoisesta kesäreissustani ja kaiken tämän edellä kertomani mahdollisti edeltävänä syksynä ostamani 4 euron hintainen autovanneharjan kassakuitti, jonka olin säilyttänyt tallessa. Muistoon liittyvä kappale on ehdottomasti Pate Mustajärven Ukkometso, joka tärähti soimaan tuolla Bratislavan areenassa, jota aloimme siitä paikasta laulamaan päätykatsoman kanssa, kun finaalia oli jäljellä enää 2 minuuttia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Meillä on ilo täällä Suuradiossa kerätä teidän muistoja, kesämuistoja vuosien takaa. Ja tällä viikolla teemana on ollut kesäreissut. Ja kyllähän kesäreissuihin kuuluu tavalla tai toisella se matkustaminen. Ja se monesti jää jopa enemmän tosiaan mieleen kuin se itse kohde. Muun muassa Pirkkalasta Emmi kirjoittaa, että ajeltiin kesällä Ruotsiin asti. Takapenkillä oli tylsää, mutta kaikki muuttui, kun mentiin laivaan ja siellä oli pallomeri. Se tuntui silloin ihan valtavan upealta. Pentillä on ollut taas vähän toisenlainen reissu. Pentti kirjoittaa, että kesällä 76 lähdettiin velipojan kanssa polkupyörillä katsomaan naapurikunnan tansseja. Matka oli reilut 20 kilometriä yhteen suuntaan. Ja menomatka meni vauhdilla, mutta yöllä kotiin polkiessa väsytti niin paljon, että pysähdyttiin ojanpenkalle lepäämään. Aamulla kotona tuli vähän sanomista, mutta reissu muistetaan yhä vieläkin. Varmasti näin. Näitä muistoja on voinut jättää tosiaan joko ihan kirjoitetusti tai sitten ääniviestillä, ja myöskin Lahdesta saatiin ääniviestin kautta yksi muisto, ja se on tässä seuraavaksi kuultavissa. Tämä on Sadun muisto.
2: Ikimuistoisin kesäreissu oli, kun mentiin Pieksämäelle sukulaisten luona käymään. Oltiin siellä pari yötä ja sieltä sitten mentiin päiväreissulle uuteen kaupunkiin ja takaisin tullessa pysäyttiin grillikioskilla. Niin, ja mukana oli tietysti äiti, isä, nuorempi sisko ja nuorempi veli. Ja minä olin teini-ikäinen. Niin, mä olin tosi tarkka silloin siitä, mitä mä syön. Mutta sitten mä halusin tehdä poikkeuksen, koska oli tosi nälkä, kun ei ollut syötä kaurapuuroa ja leipää koko päivänä. Niin mä sitten suostuin syömään lihapiirakkaa. Kello oli yksi yöllä, tai ennen yhtä asti taisi olla auki se grilli, niin sitten ehti just siellä käymään, ja sitten kotona oltiin siinä kahden aikaa yöllä.
1: Aikamoinen pitkä ajomatka ollut kyllä tässä Sadun kesämuistossa. Kiitos Satu, kun lähetit oman muistosi meille ääniviestillä. Jatketaan kesämuistojen parissa ihan pian lisää, mutta tässä kohtaa laitetaan musiikkia ja muistellaan kesälauda bluesia.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Monenlaisia muistoja kesäreissuihin on saatu, muun muassa Porista Pirkitta kirjoittaa, että matkustimme maalle pussilla. Ikimuistoiseksi bensankatkuisesta matkasta teki oksenteluni paperipussiin. Sitten puolestaan Helsingistä Tipsu kirjoittaa, että bensan loppuminen festarireissulla, mutta päästiin lopulta perille kuitenkin. Tämä on jäänyt kesäreissusta mieleen. Festarireissuista myöskin Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että työkaverit houkuttelivat minut mukaan Raumanmeren juhannukseen. Lupasin lähteä, mutta kysyin varmuuden vuoksi, että pitääkö oma teltta ottaa mukaan. Ei kuulemma tarvitse, koska he olivat juuri ostaneet uuden teltan. No, perille päästyämme alettiin pystyttää telttaa ja siinä vaiheessa selvisi, että kyseessä oli jokin marketin halpistelta ja vieläpä lasten teltta. Tämä tosiaan näytti enemmän lasten majalta kuin festariteltalta tai ylipäätänsä retkiteltalta. Kun teltta oli pystyssä, kävi myös ilmi, ettei sinne mahtunut kunnolla edes makamaan suoraksi. Olen itse noin 160 senttinen ja silti jalat ja pää olivat koko ajan teltan seinässä kiinni. Lopputuloksena oli se, että juhannus meni autossa nukkuen enemmän tai vähemmän istuma-asennossa.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on jokunen kesämuisto kesäreissuihin liittyen. Hämeenlinnasta Leena kertoo aika ihanasta kesämuistosta ja kesäreissumuistosta. Meillä oli tapana tehdä joka kesä yksi retki ilman tarkkaa suunnitelmaa. Isä vain sanoi aamulla, että lähdetään ajamaan ja katsotaan, mihin tie vie. Välillä päädyttiin torille, välillä satamaan ja joskus johonkin pikkukylään syömään jäätelöä. Ne olivat kesän parhaita päiviä. Elli kertoo, että yksi kesämatka jäi erityisesti mieleen. Mentiin Linnanmäelle ja satoi kaatamalla koko päivän. Silti kaikki oli täydellistä, koska sai olla kavereiden kanssa ja syödä hattaraa. No ei ihan Linnanmäelle, mutta aika viereen menee myöskin Seinäjoelta Marin muisto. Muistan yhden kesäretken Korkeasaareen. Olin odottanut näkeväni leijonia ja karhuja, mutta parhaiten on jäänyt mieleen jäätelötauko. Lokki tipautti kakkaa suoraan tätini jäätelötötterön päälle, ei piiruakaan ohitse jäätelöstä. Meitä kaikkia nauratti kovasti, mutta tätiä ei.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä muutamat kesämuistot kesäreissuihin liittyen ja laitetaan samalla myöskin sitten jakoon tämän viikkoinen palkinto. Joka viikko näiden kesämuistojen osalta laitetaan sitten aina yhdelle onnekkaalle Hamam rantapyyhe. Ovat erittäin ohkaisia, kevyitä, pehmeitä ja nopeasti kuivuvat, joten jos jätät kesämuistoihin muistoja, niin suosittelen kyllä myöskin osallistumaan arvontaan. Mutta niistä muistoista tässä vielä muutama. Hyvinkäältä Tiina muistelee, että kesäreissut serkkujen luo maalle olivat parhaita. Matka kesti ikuisuuden, mutta perillä odotti lehmiä, järviä ja vapaus. Illalla nukuttiin aitassa ja kuunneltiin sateenropinaa kattoon. Kangasalta Jari on muistellut, että meidän perheen kesäreissut meni aina samalla kaavalla. Isä ajoi, takapenkillä riideltiin ja sitten pysähdyttiin ihan vaan nopeasti ostamaan muun muassa jäätelöt. Yhden kerran auto hajosi keskelle, ei mitään, ja lopulta syötiin eväät tien poskessa. Ja sitten vielä viimeinen muisto, jonne lähtee myöskin tämän muiston myötä tämän viikkoinen Hamam rantapyyhepalkinto Pirkkalaan Merville. Mervin muisto kuuluu näin. Lapsena ajoimme Pohjanmaalta mummolaan avuksi heinäntekohommiin isäni ja äidin kanssa. Mummolassa mummoni sisko Anni oli vastassa ja meni suoraan kuskin paikalla olleen isäni luo ja avoimesta auton ikkunasta otti isäni nokasta kiinni ja rutisti ja kovasti rutistikin. Muistan vieläkin tuon kovan rusahduksen ja isäni nenä murtui. Ei sieltä maalta minnekään lähdetty. Lähin terveyskeskus oli 5 kilometrin päässä, vaan jotain pakastemarjoja nokan ympäri. Ja ei kun pellolle heinähommiin. Isän nokka jäi tuosta vinoksi. Kiitoksia Mervi tästä muistosta ja laitetaan sulle palkintoa tulemaan. Lisää kesämuistoja muistellaan ensi viikolla ja ensi viikolla vietetään muuten juhannusta, joten ei muuta kuin laitahan sinäkin tulemaan omat juhannusmuistosi osoitteessa radiosun.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 5.

0: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Markku Partala ja köyhän miehen kesäloma. Oikein hyvää lauantaita sinulle. Missä sitten tätä kesäpäivää vietätkään? Suurradion kesäohjelmiston merkeissä mennään tämäkin lauantai aina tuonne kello 14 saakka, jolloin sitten starttaa sun suosikin top 20 lista tuttuun tapaan. Ja Illemmalla on luvassa sitten sun viihteelle toivekonserttia. Mutta tässä päivän aikana muun muassa Heinäpellon laidalla ohjelma on luvassa kello 13. Silloin ollaan Ikaalisissa ja tutustutaan Änkön tilaan. Nostalgian sykkeessä muistellaan vanhoja hyviä aikoja tänään Olli Huttusen kanssa kello 12. Ja ensi tunnilla pääset kuulemaan, millaisia kappaleita olen penkonut tuolta levyhyllyltä. Eli silloin ollaan levyhyllyn merkeissä. Mutta tässä tällä tunnilla luvassa on sitten vähän menovinkkejä tähän viikonloppuun ja tähän kesään. Tuossa myöhemmin tunnilla puhutaan Nokian tapahtumasta. Nokialla on tänään ja huomenna mahdollista nauttia hyvää ruokaa ja juomaa Grill and Chill Barbecue Festivalin merkeissä. Puolen aikaa otetaan selville, että millainen

Kesäteatteriesitys onkaan tänä kesänä tarjolla Tampereen Pyynikin kesäteatterilla ja ihan hetken kuluttua puhutaan tapahtumasta, joka pidetään tänään Kangassalla, Kurvaa Kangassalle, eli harrasteajoneuvojen tapahtuma, mutta millainen se tarkemmin ottaen on, niin siitä lisää heti Bonnie Tylerin sekä Ultra Braan jälkeen.

0: Tänä lauantaina Kurva Kangasalle tapahtuma kokoaa harrasteajoneuvot kesäpäivän viettoon kello 11 ja 15 välillä Mobilian ja Vehuniemen automuseolle. Mutta ennen kuin mennään itse tapahtumaan, niin Auton ja Tienmuseon Mobilian tapahtuma- ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Toukola. Kangasalasta puhutaan, että se on automuseoiden kaupunki. Mitä tällä oikein tarkoitetaan?
1: No, Kangasala on automuseoiden kaupunki sen takia, että meitä löytyy kaksi automuseoa ja vieläpä hyvin lähekkäin toisiaan. Vehoniemen harjulta löytyy Vehoniemen automuseo ja Kisarannan ranta-alueelta sitten Auton ja Tienmuseo Mobilia. Kaksi aika erilaista museokohdetta. Vehoniemen automuseo on erittäin tunnettu automuseo näyttelynsä lisäksi niin myös herkullisesta kahvilatoiminnastaan ja kerää erityisesti motoristeja sinne harjun päälle säännöllisesti. Ja Auto- ja Tiemuseo Mobilia tarjoaa erittäin laajaa niin kuin vaihtuvien näyttelyiden kokonaisuutta eri auto- ja tieliikenteen aiheista. Ja on myös sitten esimerkiksi lounaskohde, ihan semmoinen ympärivuotinen.
0: Mutta tosiaan tapahtumia tänäkin kesänä riittää monen moista, mutta ensimmäinen on jo tänä viikonloppuna Kurvaa Kangasalle. Millainen tapahtuma on tarkemmin ottaen kyseessä?
1: No, tämä kesä on kyllä todella vilkas autotapahtumien osalta, että me startataan nyt isolla Kurvaa Kangasalle -tapahtumalla lauantaina 13.6. Meillä on silloin sekä Vehoniemen automuseolla että Mobilialla yhteistapahtuma. Ja tämä Kurvaa Kangasalle kokoo hyvin erilaisia autoharrastajia paikan päälle. Eli mukaan saa lähteä ihan minkälaisella tahansa harrasteautolla. Emme katso myöskään pitkään harrastetraktoreita tai vaikka polkupyöriä, että kaikilla tiellä liikkuvilla ajoneuvoilla saa tapahtumaan osallistua. Ja semmoinen erityisyys tässä tapahtumassa on, mikä tässä tekee niin kuin yleisölle miellyttävän, on se, että meillä on myös Suomen linja-autohistoriallisen seuran veteraanibusseja liikkumassa näiden kahden museon välillä. Ja kolmanneksi kohteeksi olemme ottaneet tuosta Kangasalan keskustasta vielä Kimmo Pyykkö -taidemuseon, joten keskustasta voi hypätä veteraanibussiin ja ajaa sitten vaikka Mobiliaan ja jatkaa sitten päivän mittaan matkaa vielä Vehonievelle ja päätyä sitten bussilla taas takaisin Kangasalan keskusta-alueelle. Eli tämä veteraanibussi tekee siitä liikkumisesta kohteiden välillä tosi helppoa.

0: kummiin.
1: Juhana Haukkala ja rallikansa. No ihan ei taideta rallia ajella tänään tuolla Kangasalla, jossa Kurvaa Kangasalle kokoaa harrasteajoneuvot kesäpäivän viettoon 11 alkaen aina kello 15 Mobiilian ja Vehoniemen automuseon pihapiiriin. Hetken kuluttua otetaan kesänäyttämöstä, sitten pieni palanen Pyynikin kesäteatterin kesäteatteriesityksestä. Harmony Sisters on tällä kertaa Pyynikillä läpi kesän nähtävissä ja millainen teatteriesitys on kyseessä, niin siitä kuullaan ihan pian, kun Anna-Maija Tuokko on Kimmo Hoivassilan haastattelussa Sini Taivaan ja Antti Ketosen jälkeen.
2: Radio Sun.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
12: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
13: Niin, mutku.
14: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
15: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
16: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
17: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
18: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Pyynikin kesäteatterissa ollaan tänä kesän aika nostalgisissa tunnelmissa. Näyttelijä Anna-Maija Tuokko, minkälainen tarina Harmony Sistersista on saatu Pyynikille luotua?
2: No, tämä on kyllä mielenkiintoinen tarina tästä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä ja heidän nousustaan siihen suosioon ja sitten koko urasta ja kolmen naisen tai oikeastaan neljän naisen tarina vahvasti ja sitten myös siitä, että mitä sen uran aikana tapahtuu ja mihin se kaikki sitten loppuu. Että se on hyvin intensiivinen ajanjakso heidän kaikkien elämässään ja kiinnostavaa on monella tapaa se, että nämä sisarukset, Valtosen sisarukset, jotka ovat tämä Harmony Sisters, niin eivät juuri olleet tämän bändin lopettamisen jälkeen tekemisissä oikeastaan toistensa kanssa. Että se on ollut niin intensiivinen se jakso heidän elämässään, että jotain siinä on sellaista tapahtunut, että elivät sitten loppujen lopuksi niin kuin erillisen elämän. Mutta tämä tarina kerrotaan mun esittämän äidin, eli Ester Valtosen kautta tai vähän niin kuin kertomana. Ja Ester on ollut tällainen työläisnainen, joka on pyykkiä pessyt ja ompelu töillä elättänyt yksinhuoltajana noin kolme tytärtä ja halunnut niille niin kuin paremman tulevaisuuden ja suorastaan niin kuin ihmeen kautta ja selkärangasta saanut heille tällaisen niin kuin maailmankansalaisten elämän ja niin kuin siivittänyt sen tien sinne niille tytöille siihen menestykseen.
1: Miltäs toi oma rooli maistuu? Siinä sä toimit tavallaan myös vähän kertojanakin siinä äidin roolin ohessa.
2: Kyllä. Siinä on intensiteettiä ja siinä on itse asiassa tosi paljon energiaakin saa käyttää. Mä oon vähän niin kuin kertoja tässä tarinassa ja sitten totta kai myös Esterinä siellä niin kuin kohtauksissa jonkin lailla aina välillä mukana. Mutta se on niin kuin näyttelijänä ihan iso duuni ja myöskin vaatii paljon energiaa, kun on se pyörivä katsomo ja iso katsomo ja valtava näyttämö, niin kyllä siellä saa hikoilla tänä kesänä.
1: No, mun piti kysyäkin noista puitteista, että Pyynikin kesäteatteri tietysti on aika legendaarinen paikka, niin no yleisölle ne on mukavat olosuhteet, mutta näyttelijälle tosiaan voi aiheuttaa välillä vähän haasteitakin.
2: Kyllä, joo. Ja sitten kun ollaan niin kuin tämän armoilla, että katsomo on katettu, että katsojilla on kaikki hyvin, mutta näyttelijät on siellä sitten kyllä sään armoilla, mutta ei siellä kuulemma kuin historiassa, onko yksi esitys sillä lailla, että ei ole päästy loppuun asti, kun puu oli kaatunut.
1: No
2: mutta muuten aina niin on päästy loppuun asti. Että se on sitä kesäteatterin taikaa, että sitten siellä sateessakin näytellään.
1: No, nimenomaan se on sitä. Anna-Maija Tuokko, kenelle suosittelisit Harmony Sisters -näytelmää?
2: No, ihan kaikille. Että tässä piirretään kuitenkin kauhean niin kuin kuva niin kuin kokonaisista naisista, että tämä ei ole mitään semmoista siloteltua niin kuin Suomi-leffaa tai sellaista vaan kuvaa, että tämä sopii niin kuin tietysti vanhempi väestö varmaan tulee nauttiin tästä niin kuin aivan erityisesti ihan sen takia, koska ne biisit saattaa olla tutummat heille. Mutta kyllä mä suosittelen tätä ihan nuorillekin ja oikeastaan kaikille. Et tässä on niin kauniita elementtejä, toi Pyynikin kaunis maisema ja sitten nämä epookkivaatteet, että koko teos sopii sinne jotenkin niinku nenäpäähän, että se tulee olemaan aivan semmoista tyydyttävää katsoa sitä epookkia noissa maisemissa ja se kyllä ainakin itsellä resonoi tosi paljon ja musiikki on aivan älyttömän hyvää ja upeata laulua siellä kuullaan, että aivan ihana ja koskettava esitys on kyllä tulossa.
1: Anna-Maija Tuokko, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja esitysaikataulut ja lipunmyynnin.
2: Pyynikin kesäteatterin tuolta internet-sivuilta, niin sieltä varmasti löytyy kaikki muut. Ei muuta kuin lippuja ostamaan, hei.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Irina ja Knipi, Penni. Tänä viikonloppuna tapahtuu monenlaista pitkin poikin Pirkanmaata ja tässä tänään ja huomenna on mahdollista Nokialla nauttia hyvää ruokaa ja juomaa Grill & Chill Barbecue Festivalin merkeissä. Millainen tapahtuma on oikein kyseessä, niin otetaan siitä selkoa heti diskon jälkeen. Sulje sun silmät on tulossa ihan piakkoin.
1: Radio Sun.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nokialla vietetään viikonloppua hyvän grilliruuan ja juoman parissa. Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Wiedfeldt. Nokian Panimon järjestämä tapahtuma kyseessä, mutta mikä Grill and Chill Barbecue Festival oikeastaan on?
1: No se on tämmöinen nimensä mukaisesti grillaamiseen ja chillailuun keskittyvä festivaali. Tämä on tosiaan Nokian Panimon pihan alueella. Heillä on siis tuotantotilat ja ravintolatilat siinä ja siellä on iso grilliruokaan keskittyvä festivaali. Eli tosi paljon erilaisia grillikojuja myyvät monenlaista grilliruokaa ja tietenkin Panimon juomia.
0: Niin ja tämä siis nyt perjantaina ja lauantaina tapahtuu, eli kaksipäiväinen tapahtuma. Mites Nokian kaupungin osalta, niin tämä varmasti täydentää hyvin teidän sinänsä vilkasta tapahtumatarjontaa.
1: Joo, tämä on ollut kyllä kiva lisä tuohon nokialaiseen kesään, eli tämä on nyt muodostunut perinteeksi siihen kesäkuun puolivälin ja alkupuolen tapahtumaksi ja houkuttaa tosi paljon ihmisiä aika kaukaakin, että siinä on ollut selvästi houkuttajana nämä grillin suuret nimet, eli siellä on tämmöisiä isoja julkisuudessa ja somessa näkyviä grilliguruja, jotka sitten tuo väkeä paikalle. Ja tämä on taas vähän erilainen kohdeyleisö, että se saattaa olla väkeä, joka ei välttämättä muuten niin tähän tupsahtaisi.
0: Joo, ja toisaalta varmaan myös ihan kiva asia se, että kun tämä on siellä Nokian Panimolla, niin on taas vähän eri puolella kaupunkia, että joka puolella tapahtuu jotakin.
1: Se on ihan totta, se on vähän tuolla sivummalla vaikkakin niin kuin keskusta ja kaupunkialuetta, mutta kuitenkin voidaan olla niin kuin toisella puolella siltaa sinne vähän lähemmäs Edeniä. Mutta siellä on oma tämmöinen alue, mihin tulee kyllä tosi paljon ihmisiä ja siellä on ihan omanlainen tunnelma.
0: Ja siellä sitten herkutellaan niin juomien kuin grilliruokien parissa ja perjantaina ja lauantaina tämä tapahtuma. Teresa Herrero-Wiedfeldt, meinaatko itse ehtiä mukaan?
1: Kyllä siellä piipahtaa täytyy ja sellainen vinkki yleisölle, että nälkäisenä kannattaa mennä.

Kari Tapio ja Alumiinitähdet. Tässä lauantaissa kello nakuttaa kohti 11 ja kello 11 hypätäänkin sitten levyhyllylle ja tällä kertaa pääsette kuulemaan, millaisia kappaleita minä olen kaivannut tuolta Suuradion CD-levyarkistoista. Voin sanoa, että löytyypä kappaleita, joita ei välttämättä ole kuultu ollenkaan tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana näillä aaloilla ja myöskin ihan uutta musiikkia muun muassa Jarkko Aholalta ja Portion Boysilta tulossa tuossa ensi tunnin aikana. Mutta levyhyllylle siis kirmataan ihan hetken kuluttua. Nyt vielä musiikkia Elias Goldilta. Tämä on Pahat tavat.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court alkeiskurssilla. Hiisigolf.

0: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Loistavaa lauantaita! Radio Sun!

Vesa-Matti Loiria laulu on iloni ja työni. Upea tulkinta J. Alfred Tannerin laulelmasta, jossa elämän ilo ja kuoleman varjot ovat yhtä aikaa kyllä läsnä. Jälleen on aika kaivella Suradion levyhyllyä ja tänään on meikäläisen eli Lämsän Kaisu vuoro sitten katsoa, että mitä kaikkea onkaan täältä. Sitten soitettavia kappaleita ja ihan uutuuskappaleita. Tällä viikolla julkaistuja biisejä saadaan muutamakin kappale soittoon, muun muassa Portion Poissilta ja Jarkko Aholalta. Ja myöskin sitten vanhempaa tuotantoa tutuilta suomalaisilta artisteilta kuullaan. Mutta tämä seuraava kappale, miksi se juuri tänään tulee soittoon, niin liittyy siihen, että nyt lauantaina 13. kesäkuuta, niin tällä päivämäärällä vuonna 1990 Elisabeth Rehnistä tuli Suomen ensimmäinen nainen puolustusministerinä. Ja Elisabeth Rehnihän mainitaan myöskin Popedan kappaleessa Kersantti Karoliina. Tiesitkö muuten, että tämän kappaleen sanoitukset olivat alun perin aivan erilaisia, mutta yhtye ei kuulema arvostanut Pate Mustajärven tuota sanoitusta ja näinpä ollen Mika Sundqvist oli sitten luvannut kirjoittaa kappaleeseen seuraavaksi päiväksi uudet sanat ja hän oli illalla katsonut televisiosta uutisia ja siellä oli kerrottu, että naisia oli alettu ottaa YK-joukkoihin rauhanturvatehtäviin ja näinpä ollen kynä niekkari keksi aiheen ja kirjoitti tekstin ja tällainen hittihän siitä tuli.

Anna Erikssonilta. Vähemmän kuultu kappale Sumujen silta, joka on levitetty vuonna 1999. 14 vuotta aikaisemmin Rauli Pättingin Somerjoki julkaisi Laivat-albumin ja Pättingin nimi tuli oikeastaan mieleen tuossa, kun juhannus lähestyi ja mietin, että pitäisikö se Paratiisi soittaa tai kenties juurikin tämä Laivat. Mutta kun osui tämä albumi käteen, niin huomasin, että onhan täällä paljon muutakin soitettavaa. Ja näinpä ollen tässä Rauli Pättingin Somerjoen 7. ja viimeisestä studioalbumista valikoitui kappale soittoon nimeltä Suon kulkija.

Tosiaan Rauli Padding Somerioilta olisi varmasti ollut ihan oiva valinta soittaa myöskin vaikkapa se Paratiisi tai Laivat, kun juhannuskin lähestyi. Mutta toisaalta on kiva soittaa välillä kappaleita, joita ei tälläkään radiokanavalla ole vuosien saatossa montaa kertaa kuultu. Ja näin on kyllä käynyt valitettavasti tämän kappaleen kohdalla, eli Suon kulkija. 13. kesäkuuta on päivämäärä, jolloin maailman kaikkien aikojen suurin juoksija on syntynyt. Vuosi oli 1897, eli puhutaan Paavo Nurmesta. Ja hän oli tosiaan kaikkien aikojen suurin juoksija. Puhuttiin juoksijoiden kuninkaasta ja jopa lentävästä suomalaisesta. Ja tähän syntymäpäivään liittyen vastaan tuli kappale Saimaalta, joka kantaa juurikin samaista kuninkaan nimeä, eli lentävä suomalainen.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Hotellirannalla ja Laura Voutilainen. Muistatko tämän kappaleen vuodelta 1996? Tämäkin jäänyt vähän harmillisen vähäiselle soitolle, mutta hieno kappale silti ja hienoa, että tällaisia kappaleita voidaan sitten Suurradion levyhyllyllä nostaa soittoon. Ihan kohta laitetaan uutta kesämusiikkia Hurmalta soimaan, humppaa, viinaa ja naisia. Miltä se kuulostaa? No se kuullaan on ihan pian, mutta ennen sitä hypätään vuoteen 78, jolloin Heikki Kinnunen on levyttänyt kappaleen Saunaan, saunaan suomalaiset.

No siinä oli kyllä reipasta menoa Hurmalta, ihan uutta musiikkia heiltä, Humppaa, viinaa ja naisia. Uutta musiikkia on saatu myöskin Jarkko Aholalta, hän nimittäin lähtee kesäkiertueelle tuossa heinäkuun alussa ja nyt on julkaissut sitten uutta musiikkia ja kappaleen nimi on Elämänvoima. Tämä kappale on Jarkon itsensä sanoittama ja sävellyksestä vastaa Jarkon lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen.

elämän voima. Uutta musiikkia tosiaan Jarkko Aholalta. Seuraava kappale kantaa nimeä Vuoristorata, ja miksi se sitten tänään nousee soittoon, niin johtuu siitä, että tässä on selailut minkälaisia tapahtumia menneellä viikolla ja ensi viikolla on sitten historiankirjoihin kirjattu. Ja 16. kesäkuuta löytyy kirjaus vuodelta 1884, jolloin Yhdysvalloissa on avattu Yhdysvaltain ensimmäinen vuoristorata, ja pakko kyllä myöntää, että minulla on ollut sellainen harhakuvitelma, että tämä olisi jollain tavalla jenkkiläinen keksintö, mutta ei vaan. Tämä tulee tuolta Venäjältä, tämä idea. Kuulemma varhaisimmat vuoristoradat ovat Venäjältä peräisin, ja 1700-luvun lopulla niiden suosio on ollut niin valtavaa, että useat yrittäjät ovat jopa alkaneet kopioida ideaa. Ja 1800-luvun alkuvuosina myöskin Pariisissa on rakennettu sitten vuoristorataa, joka on kantanut nimeään Venäläiset vuoret. Mutta nyt pistetään vuoristorata soimaan, ja tällä kertaa laitetaan asialle aikakone.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
4: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
3: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
4: Sittari hoitaa!
5: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

uutta musiikkia. Portti on pois sieltä ja mukana siinä oli myöskin Komiat, eli nyt on julkaistu yhteisbiisi Portti on pois sieltä ja Komioilta Koko Suomi tanssii. Ja samalla on muuten ilmestynyt Portti on poissin samanniminen uusi albumi. Se juhannus sieltä kovasti lähestyy ja monenlaisia juhannuskappaleita ja kesäbiisejä on kiva soittaa. Ja yksi näistä kappaleista, joka meilläkin on taas vähän vähemmälle jäänyt, on tämä Anna Hanskin Tyttöfarkuissa, joka myöskin vie kappaleen sanotuksissa hyvinkin vahvasti juhannusfiilikseen.

Tyttö farkuissa ja Anna Hanski. Tosiaan juhannuksestakin laulettiin ja se juhannus lähestyy. Oothan muuten muistanut laittaa oman juhannustoivekappaleesi tulemaan tänne Suuradion studioon tuolta radiomme verkkosivujen kautta sekä tervehdyksen ystäville, tuttaville ja äänitutuille. Joko viestinä tai sitten ääniviestinä. Juhannuksena ei tavallisia toiveiltoja kuulla, koska on pyhäpäivät ja toimitus viettää juhannusta kukin omilla tahoillaan, mutta etukäteen kootaan koko juhannukseksi sitten suuri juhannustoivekonsertti. Mutta sun täytyy etukäteen laittaa se oma biisi ja tervehdykset tulemaan, jotta ne varmasti juhannuksena kuuluvat ja tuttavat ja äänitutut kuulevat sitten sinun mietteet tästä juhannuksesta. Mutta juhannuksesta puheen ollen ja ylipäätänsä kesästä en tiedä miksi Junnu Vainion kappaleet aina vievät minut jotenkin sellaiseen kesäfiilikseen ja kesämoodiin ja näinpä ollen päätetään tämänkertainen levyhylly Albatrossi kappale.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
2: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: La la la, oh la la la, kesää vain rakastan.
4: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa?

0: keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen eletään jalkapallon MM-kisa kesää ja tänään myös nostalgian sykkeessä mennään jalkapalloasioihin, kun vieraaksi on saatu Valkeakosken Hakan ja maajoukkueen maalivahtilegenda Olli Huttunen. Morjesta, Oka.
2: No morjes, morjes.
1: Minkälaisin miettein odottele tässä kesän MM-kisa huumaa?
2: No joo, kyllähän se on aina sellainen kesän huipputapahtuma, kun kisat on, niin sitten EM-kisat tai MM-kisat, että tietysti kotimainen jalkapallokausi on jo hyvässä vauhdissa ja niitä on kovasti seurattu, mutta mä uskon, että minä ja moni muukin niin odottaa vesikielellä nyt alkaa.

0: ja alkavia kisoja, että et on ne kuitenkin sellaiset sen verran suurtapahtuma ja kerää ne suuret pelaajat sinne paikalle, niin kyllä ne kiinnostaa.
1: No se on ihan totta. Varmasti myöhemmin vielä vähän verestellään MM-kisa-asioitakin, mutta mennään Soka sinne sun uran aika lailla alkuaikoihin. Sun ura tietysti Valkeakoskelle ja Hakaan enimmäkseen sijoittuu, mutta nuorena poikana muutit Kajaanista Valkeakoskelle 70-luvun loppupuolella. Minkälainen loikka se aikanaan oli nuorelle maalivahdille tulla Koskiin?
0: No joo, sanotaan, että olihan se loikka, mutta siinä oli tietenkin sitten sellaisia elementtejä, mitkä loivensi sitä loikkaa, että ensinnäkin se, että tulin tänne Lotilan ammattikouluun, mikä oli silloin sisäoppilaitos, ja se tarkoitti sitä, että kun oli juuri täyttänyt 17 vuotta ja tietenkään tämmöiset kotitaloustyöt ei ollut niin kuin ehkä niin hyvin hanskassa, niin tuollaisessa oppilaitoksessa oli sitten hyvä olla sisäoppilaitoksessa, että siellä hoidettiin pyykit ja tarjottiin ruokaa ja siellä oli majoitusta ja muuta, niin 3 vuotta siellä, niin siihen oli helppo astua. Mutta toisaalta niin kun tänne 17-vuotiaana tulin, niin siinä oli jo vuosi, 2 jo aikaisemmin ollut vähän keskusteluja, että milloin lähden ja mihin suuntaan lähden, niin joka tapauksessa tiesi, että johonkin päin sieltä Kajaanista lähdetään, mutta että milloin ja mihin, niin se oli vielä pikkusen auki, mutta tuommoinen asuminen sisäoppilaitoksessa niin toisen loivan laskun sitten siihen muuttoon.
1: Mitä jos ajattelet tuon ajan Hakaa, niin minkälainen seura se on kyseessä? Itsellä tulee tietysti mieleen, että se oli vahvasti tehtaan tukema seura, mutta minkälaisessa jamassa seura oli?
0: No joo, vuonna 77 tulin elokuussa tänne tehtaan kentälle. Tosiaan kun alkoi se ammattikoulu, niin tulin jo tavallaan ennen kauden päättymistä ja sinä vuonna 77 ne Haka voitti tuplamestaruuden, eli olihan kysymyksessä ihan huikea joukkue ja sillä kaudellahan niin kuin esimerkiksi maalivahti Ervistössä oli ollut Nevan perää ja Stefan Lindströmiä ja Lindströmiä siinä niin kuin ykkösmaalivahti oli, että huikeita maalivahtia, mutta täynnä huikeita pelaajia, maajoukkuepelaajia ja sellaisia tunnettuja pelaajia, ja jotka kantoi seuraa sitten myöskin vuosia. Että kyllä siinä tietysti nuori poika katsoi vähän ympärilleen, kun pukukoppiin meni tai harjoituskentälle meni, niin oli aika huikeita oppituntia.
1: Mutta niinhän sitä aina sanotaankin, että tavallaan itseänsä kovempitasoisessa seurassa pitäisi aina päästä harjoittelemaan ja pelaamaan, niin siinä kehittyy sitten itsekin. Ja no sä oot elävä esimerkki siitä, että kehitys oli aika nopeat.
0: No joo, kyllä, ja jos me ajatellaan Kajaanin aikaa, niin sillä tavalla on joutunut nopeasti. Tai sanotaan, että on saanut vastuuta nuorena paljon, ja se on itse asiassa monen suomalaisen maalivahdin, niin jos me ajatellaan nyt aikaisempia maalivahtia, niin semmoinen kehityskaari, puhutaan Antti Niemestä tai Jussi Jääskeläistä, niin kaikki on saanut nuorena jo paljon vastuuta, että pelasin jo, oliko nyt sitten C-junioreena, niin pääsin B-junioreiden loppusarjan joukkueen maankapan maalivahdiksi, ja nehän oli huikeita kokemuksia, ja sitä kautta tietysti tein itseäni tunnetuksi täällä, että pääsin sitten sinne Suurahaville, mutta että silloin jo nuorena poikana hyppäsin jo kovin peleihin, ja 15-vuotiaana pelasin ensimmäiset pelit kapan edustusjoukkueessa ykkösdivisioonassa, niin kyllä tavallaan se mun uran alku oli paljon sitä, että mentiin niin kuin vanhempien joukossa ja saatiin vastuuta vanhempien joukossa, mikä varmasti on niin kuin vienyt sitten eteenpäin nopeastikin.
1: Mitä muuten muistat siitä sitten Hakan siihen edustuksen porukkaa hyppäämisestä, niin mitenkä ne kokeneet tähtipelaajat sut otti vastaan nuoren kajaanilaispojan siinä ryhmässä?
0: No kyllä, erittäin hyvin. Ei ollut minkäännäköistä ongelmaa, että he olivat ammattilaisia heti ja sitten se on normaali kiertokulku, että onko kenetä pelaajia ja nuoria tulee sisään koko ajan. Ja tietenkin kun itse pelasi poikamaan joukkueessa, niin ehkä se sitten tavallaan toi sellaista luottamusta heillekin, että tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin satsausta tulevaisuuteen sitten. Että hyvin, erittäin hyvin kyllä otettiin täällä, että kyllä aina silloin oli todella hyvä henki joukkueessa. Että joukkue vietti paljon aikaa yhdessä ja oppi tuntemaan nopeasti kaikki. Että todella hyvin otettiin vastaan.
2: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -ohjelmassa puhutaan tänään jalkapalloasioista Valkeakosken Hakan ja maajoukkueen legendan Olli Huttusen kanssa. Oka, sä Hakassa oot pelaajana ja valmentajana voittanut yhteensä, jos laskin oikein, niin 5 Suomen mestaruutta ja 6 Suomen kappia. Minkälaisia on sun rakkaimmat muistot Hakasta, kun mietitään pelivuosia?
2: No joo, noin on siinä mielessä vaikeita kysymyksiä, kun 18 votta tulee niitä otteluvuosia tuossa täyteen ja tuota, siinä on se yli 400 liigapeliä ja siihen ne kapin pelit päälle, niin siellä on, vaikka siellä on laidasta laitaan, että on tietenkin epäonnistumisia ja on onnistumisia, että on iso määrä. Totta kai sanotaan pelaajana Hakassa, niin europelit oli aina hienoja ja tietysti voi olla nostamatta niitä 80-luvun alussa niin Juventus-pelejä, kun ajattelin, että Juventuksessa oli 6 maailmanmestaria ja Boniekki ja Platini, että pelattiin 2 kertaa heitä vastaan ja hävittiin 2 kertaa 1-0 vaan, ja että aikamoisessa puristuksessa ollaan oltu, että kyllähän ne on niin siis sillä tavalla huippuja. Tietenkin kapissa, kappi on oma sarjansa, että on aina arvostanut kappia. Ja ihmettelen sitä, että miten niin kuin suuri yleisö ei arvosta kappia, koska siinähän on kaikki draaman ainekset. Muistan kappiuran ajalta, kuinka monta kertaa oltiin esimerkiksi kakkosen joukkueita vastaan, kakkosdivisioonan joukkueita vastaan, jopa rankkarikisassa, ja että nehän oli huikeita tapahtumia aina paikkakunnalla ja ne ei ollut helppoja pelejä, vaikka kuin oltiin liigan parhaita joukkueita. Että huikeita tapahtumia ja niin kuin silleen pelaajana arvostaa ja ihmettelee, että miksei yleisö ymmärrä sitä draaman kaarta, mikä niissä monesti on. Tosin sitten, kun mentiin aina pienelle paikkakunnalle, niin siellähän se oli hieno tapahtuma ja oli hieno viedä sitä jalkapallosanomaa sitten pienelle paikkakunnalle, että siellä sai kirjoitella nimikirjoituksia sitten ja huomasi, että se ottelu merkitsi paljon pienelle paikkakunnalle. Varmaan herätti tuollaista kiinnostusta. Että kyllä matkan varrella on paljon onnistumisia ja tietenkin tuohon uraan mahtuu aina virheitä ja epäonnistumisiakin.
1: Toi Suomen Cupin arvostus, se on tosiaan aika mielenkiintoinen juttu. Valkeakoskella sitä on aina arvostettu ja siitä varmasti kertoo myös Hakan, sanotaan, perinteinen Cup-menestys. Miten Suomen Cupin arvostusta, niin kun, olisiko jotain kikkoja, että sitä saataisiin taas vähän sille tasolle, mitä se on takavuosina ollut?
2: No näitä ollaan tietenkin mietitty, että mikä on se temppu, mikä kiinnostaa. Sitten on koitettu talvella olevia sarjoja, tämmöisiä sarjavaiheita, missä alkuun on ollut sarjavaiheita ja on kaikennäköistä, mutta me ei ole saatu, sanotaan, että jossakin Englannissahan kaikki kapit, FA-kapit ja muut, nehän on todella niin kuin kiinnostavia ihan siinä kuin sarjapelitkin, mutta tuota, se ei vaan jotenkin tähän suomalaiseen maisemaan sovi eikä kiinnosta sillä tavalla, että Suomihan on vähän niin kuin menestysurheilukansaa ja sitten niitä viimeisiä pelejä ja finaaleita mennään kyllä katsomaan, mutta ei niitä alkusarjan pelejä, että niin kuin sanoin, en ole keksinyt vielä sitä, että millä, eikä moni mukaan ole keksinyt sitä, että millä sitä kiinnostusta saatais sitten nostettua.
1: Joo, se on erikoista, kun tietää, että Suomessa on tosiaan joitakin seuroja, joissa CAP on niin kuin tavallista suurempi merkitys näille seuroille. Sellaisia perinteisiä CAP-menestyjiä ja on järkätty CAP-junaa finaaleihin sun muuta, niin onhan ne upeita tapahtumia sitten.
2: No ne on upeita tapahtumia ja ehkä se, että miten, miksi niin kuin Haka on menestynyt niissä, niin täällä ollaan aina suhtauduttu niihin peleihin sillä tavalla niin kuin tosissaan, että on ollut halu ja tahto mennä loppuun asti. Ja se näkyy tavallaan niissä peleissä, että sinne ei ole lähdetty tavallaan liikaa kokoonpanolla, vaan lähes ykkösmiehistöllä aina lähdetty ja otettu tosissaan. Et kun itsekin oli valmentajana, niin kyllä aina totesi, että jatkopaikka on se ainut tavoite ja periaatteessa pientä kierrätystä, jos oli mitä on normaalistikin, mutta muuten niin parhaalla kokoonpanolla aina lähdettiin ja lähdettiin hakemaan sitä jatkopaikkaa. Mutta moni seura tietysti lähtee sitten vähän kierrättämään ja pistämään kakkoskokoonpanoja. Muuta ja tietysti menestys on sen mukaista sitten.
0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö Volvoihin.
3: Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa. Ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa keskitytään tänään vähän jalkapallomuisteluihin Olli Huttusen kanssa. Oka, tuossa on aiemmin puhuttu vähän noista Hakan asioista, mutta olit tietysti myös maajoukkueen kantavia voimia vuosikausia. Jos ajatellaan sitä 80-lukua suomalaisessa jalkapallossa, silloin ehkä nuo arvokisat oli aika lailla kaukainen haave, vaikka no Moskovan olympialaisista aikanaan sieltä varmasti toiveet vähän heräs, mutta minkälaista aikaa se oli maajoukkueen kannalta? Millainen ilmapiiri maajoukkuessa oli?
2: No joo, olihan se niin kuin monella tapaa erilaista toimintaa kuin tänä päivänä jo. Ensinnäkin se miten niin kuin palloliitto tänä päivänä satsaa siihen maajoukkoon, on ihan erilaista, mitä se oli 80-luvulla, että tänä päivänä siellä on varmaan toistakymmentä taustan jäsentä. Että siellä on joka osa-alueeseen on jopa erikoistilainen valmentajia, puhumattakaan maalivahtivalmentajat ja kakkosvalmentajat, fyysiset valmentajat ja mitä kaikkea siellä onkaan. 80-luvulla kun mentiin, niin siellä oli periaatteessa päävalmentaja ja sitten hänelle avukseen saatettiin ottaa aina eri reissuille eri henkilöitä. Ja välttämättä ei ollut kaikilla reissuilla maalivahtivalmentajaakaan, puhumattakaan muusta taustasta, että siellä saattoi olla yksi huoltaja, yksi hieroja ja tässä se oli. Ja että olihan se niin kuin sillä tavalla lasten kengissä verrattuna tähän päivään. Yleisömäärät oli niin kuin ihan eri luokkaa, että jos Helsingissä stadionilla oli maaottelu, niin se oli semmoinen 3-4-5 tuhatta katsojaa, kun nyt on melkein stadioni täynnä lähes ottelussa kuin ottelussa, että kyllähän niin sillä tavalla tietysti oli niin kuin erilaisia tapahtumia, että ei ollut niin suurellisia, mutta pitää ottaa silti huomioon, että 86 Meksikon kisat oli yhden voiton päässä, että oltiin aika lähellä päästä niihin kisoihin, että karsinat alkoi hyvin Pohjois-Irlantia vastaan ja siitä ne jatkui hyvin ja todella niin yhden voiton päässä MM-kisoista, että ja kun ajatellaan, että niihin kisoihin silloin kuitenkin niin pääsi tuota vähemmän joukkueita, että silloin pääsi olla se 24 joukkuetta, kun sinne silloin pääsi, niin tuota, se olisi ollut kova saavutus ja se ei ollut kaukana.
1: No joo, se on totta. Itse asiassa nyt kun sanoit tuosta Pohjois-Irlantin voitosta, niin itse palaan lapsuusmuistoihin silloin, että ollaan oltu mökillä vanhempien kanssa ja isän kanssa, kun oltu radiosta, kun taisi olla Ari Valveja, joka teki voittamaan, niin silloin Pohjois-Irlantia vastaan.
2: Kyllä, pelattiin Porissa ja nimenomaan Ari Valve oli se voittamaanin tekijä, että se oli jonkunnäköinen, olikohan se ensimmäinen MM-karsinta voitto, mitä Suomen maajoukkue otti, että se siitä alkoi hyvä karsinta ja harmi vaan, että ihan ei riittänyt loppuun asti, että muistan esimerkiksi Pohjois-Irlanti kohdattiin vieraissa, pelattiin hyvin, mentiin Kimmo Lipposen tai Mika Lipposen hetkinen, tai kumpikaan, jompikumpi
1: Lipposen. Taisi olla Mika siihen aikaan, joo.
2: Mika Lipponen teki maali, mentiin 1-0 johtoon. Mutta sitten esimerkiksi Pohjois-Irlanti sai sellaisen kyseenalaisen rankkarin, että muistan hyvin tilanteen, kun otin keskityspallon altuun ja ihmettelin, kun tuomari vihelsi, että mitäs nyt tapahtui. Niin siinä oli hänen mielestään Pauno Kymäläinen oli sitten kaatanut vastustajan hyökkääjän väärin ja tietenkin kotijoukkueen rankkari siitä ja siitä tasoihin ja sitten tekivät vielä voittomaalin, että sinänsä hyvä peli, mutta silloin tämmöiset pienet asiat, niin kuin pienet tuomarin tuomiotkin saattoi sitten kääntää peliä johonkin suuntaan, että se oli yksi sellainen, mistä olisi voinut niin kuin sen yhden tarpeellisen voiton ottaa.
1: Kyllä. Muistatko muuten, että oliko sellainen maalivahtilegenda toisessa päässä kuin Pat Jennings silloin maalissa?
2: Ihan varmaksi en uskalla sanoa, mutta voi hyvinkin olla.
1: Ei ole tässä itselläkään nyt tilastoja käsillä, mutta tulee vaan mieleen sen ajan suuruuksista, joka pelasi kyllä niitä MM-kisojakin aikana.
2: Hyökkäjänä oli Norman Whiteside, joka oli sillä tavalla Englannin liigassa, oli niin kuin kova tähti. Oliko Manchester Unitedin pelaaja ja kova tähti siellä, mutta hän ei nyt sitten maalipaikoille päässyt.
1: Joo, Whiteside taisi olla taas puolestaan aikanaan nuorin, oliko lopputurnauksessa maalin tuossa onnistunut. Aikamoisia legendoja on kohdattu. Mikä muuten, onko joku maaottelu erityisesti, joka on jäänyt uralta mieleen?
2: No joo, tietenkin niin kuin sanottu, toi oli hyvä, sinänsä hyvä karsinta, mutta jos miettii sellaisia, mitkä on jäänyt elävästi mieleen, niin ensimmäiset maaottelut, että vuonna 80 syksyllä me mentiin, maajoukkue meni Pohjois-Amerikan kiertueelle tuolle. Itse asiassa mentiin tuota 3 viikon kiertue, missä pelattiin Boliviaa vastaan 2 kertaa ja Uruguaya vastaan 1 kerran. Ja siellä tuli ensimmäiset maaottelut ja kyllähän se niin kuin Bolivian kohtaaminen La Pazissa, mikä on 4,5 kilometrin korkeudessa, niin oli aikamoinen kokemus. Onneksi oli maalivahti, koska kentällä olisi joutunut aika koville siinä ilmanalassa. Kyllä ensimmäiset harjoitukset varsinkin oli aika vaikeita siellä. Hävittiin ensimmäinen peli 3-0, mutta muistan kyllä, se oli mun ensimmäinen maaottelu ja muistan kyllä, että torjuntaa oli ja varmasti tein hyviäkin torjuntoja siinä pelissä. Ja tosiaan sitten toinen peli palattiin muutaman päivän päästä Santa Cruzissa siellä tuota normaalikorkeudessa ja palattiin sitten 2-2. Mutta tuota, ensimmäinen reissu, itse asiassa olin silloin vielä armeijassa ja pääsin 3 viikkoa armeijasta sinne tuota kiertueelle, niin olihan se aika hulppeita.
1: No nykypäivän jalkapallo, jos vertaa, niin aika nuorena pelaajat suuntaa Suomestakin maailmalle. Sun tilastoissa kiinnittää huomioon se, että edustit aina Hakaa pääsarjatasolla. Minkä verran oli tiedusteluita muualla?
2: No, olihan niitä tiedusteluita paljonkin siinä matkan varrella. Sanotaan, että ensimmäinen ongelma oli se, että silloin ei ollut Posman sääntöä. Että kun tavallaan se 80-luvun oli, niin kun ei ollut Posman sääntö, niin se tarkoitti sitä, että jos sun sopimus oli loppunut seuran kanssa, niin seura pystyi silti saamaan pyytämään susta korvauksen ennen kuin pääset liikkumaan. Ja sehän tietenkin vaikeutti sitä lähtemistä, koska vaikka sulla ei ollut sopimusta seuran kanssa, niin edellinen seura pystyi pyytämään susta korvausta. Se varmasti esti joitain tapauksia, mutta kaikesta huolimatta ehkä lähimpänä oli tuota 80-luvun siinä alkupuolella, 83-84 olin Borussia Mönchengladbachissa, niin 5 kuukautta talviajan. Eli meidän kausi täällä Suomessa loppui, niin meni sinne. Se jo juonti siitä, että niin kuin itse asiassa taisi olla 82-83, oli tällainen hyvä maaottelu, 21-vuotiaiden maaottelu Saksaa vastaan vieraissa. Siellä oli Lothar Matthäukset ja Völlerit ja muut tuota vastassa ja oli yksi elämäni parhaista peleistä ja herätti kiinnostusta siellä ja sain kutsun sinne Borussiaan ja olin sen 5 kuukautta. Itse asiassa olin ihan normaali ammattipelaaja, että olin Bundesliga-peleissä tuota vaihtopenkilläkin, että sillä tavalla moni ajattelee, että en ole koskaan ollut ammattilaisena, mutta kyllä olin se 5 kuukautta ammattilaisena. Ja sen jakson jälkeen mulle tarjottiin sopimusta, jatkosopimusta sinne, mutta tuota, en ottanut sitä sen takia, kun päävalmentajana oli Jupp Heynckes, totesi, että peliaika en tule siinä saamaan, että heillä oli Ulrik Suhde ykkösmaalivahti ja sanoi, että hän luottaa siihen, niin totesin, että kun mä oon maajoukkuessa, niin mä en halua penkille tänne tulla ja en allekirjoittanut sopimusta, tulin takaisin Suomeen. Eli kyllä se niin kuin sillä tavalla lähellä on ollut ja olisi ollut mahdollistakin, mutta mä olin kuitenkin sitä ikäluokkaa, että ei ollut, mulla ei ollut niin kuin itsestään selvyys että, tai tarkoitus, että päästä ammattilaiseksi. Mulle jalkapallon pelaaminen oli se nautinto, intohimo. Ja se, että tärkeintä oli saada pelata, eikä se, että missä ja mikä se status on, niin kuin tänä päivänä monesti tuntuu. Ja sillä tavalla lähellä on ollut. Ja olen käynyt Englannissa ja on ollut muitakin virityksiä. Turkkiin on viittavaille, oli Besiktasin siellä paikallinen Istanbulin lehti, ja mä sain leikkeen, ja kirjoitti jo etusivullaan, että Huttunen siirtyy Besiktasiin, mutta siitä taas seurat ei päässyt sitten sopimukseen. Niin kyllä niitä on ollut, mutta Suomessa, Suomea aina jäätiin.
0: Radio Sun.

0: sinäkin.
1: Radio Sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään puhutaan jalkapalloasioista Olli Huttusen kanssa ja Oka tuossa äsken kuultiin vähän muisteloita sun maajoukkueurasta ja vaikka Suomen maajoukkue ei vielä ole MM-kisoihin yltänyt, niin nyt on taas MM-kisojen aika. Onko sulla sieltä takavuosilta, miten innokas MM-kisojen seuraaja oot ollut, kuinka tarkasti kisoja on aikanaan tullut katsottua?
2: No sanotaan, että kyllä niitä on toisella silmällä katsottu, mutta en ole ihan niin intohimoinen ollut, että olisi sillänsä isoja muistoja tai toisaalta jäänyt mieleen sellaisia, että niin kuin sanoin, niin seuraa varsinkin niitä loppuottelut aika tarkkaankin, mutta että ei sinänsä kokonaisuutena niin. En ole sellainen, että jokainen peli pitää nähdä tai suurin osa peli pitää nähdä, että niin kuin sanottu, niin oma elämä on pelin jalkapallon parissa ja keskittynyt niihin asioihin, niin ehkä niin tuntuu, että välillä sitten noi kisat on jäänyt sitten pikkusen vähemmälle ja välillä ne on tullut sitten huonoon aikaan, että niitä ei sinänsä ole päässyt niin tarkkaan seuraamaankaan. Että tietenkin tänä päivänä voi sanoa, että kun on nettiyhteydet ja muuta, niin niitä voi katsoa jälkikäteenkin helposti ja selkeästi, mutta aikanaan kun se ei ollut niin mahdollista, niin jäi sitten vähän vähemmälle.
1: No joo, kyllä mäkin muistan, että on aikana teininä katsellut keskellä yötä jotain Meksikon kisoja, niin kyllä se aika raskasta aikaa oli. Entäs nyt nämä kisat, no nekin on Pohjois-Amerikassa, että siellä on sitten yövalvomista jalkapalloseuraajille, mutta minkälaisia ajatuksia tämänkertaiset kisat herättää?
2: No joo, sanotaan ensinnäkin herättää sellaisia, että joukkojen määrä on aika laaja, että siellähän on paljon pelejä, mitkä ei välttämättä niin edes kiinnosta, että kyllähän toi 48 joukkojen kisat, niin sitä on paisuteltu, että väistämättä tulee pelejä, mitkä ei ole niin kiinnostavia. Ja mä uskoisin, että kun alkusarjat on pelattu, niin kiinnostus kasvaa sen jälkeen sitten, kun ruvetaan pelaamaan sitten pudotuspelejä ja loppupelejä, niin siinä vaiheessa sitten varmasti tiiviimpää katselua, mutta en usko, että itse niin aktiivisesti on TV:n ääressä, että yöllä katsoisin jonkun Kurakaon peliä tai vastaavaa. Mutta mitä pitemmälle mennään, niin kun alkaa pudotuspelit, niin se kiinnostus kasvaa.
1: No joo, se on varmaan aika monen kohdalla tämä samat ajatukset itsellä, että kun siellä on Kurakao ja Kap Verden tapaisia jalkapallon jättiläisiä, niin aika hankalaa nimetä pelaajia sieltä ennalta.
2: Kyllä juuri näin, että tavallaan, että niin kuin sanottu, niin nyt on helpompi päästä kisoihin ja tuo 48 niin joukko, että ne alkaa olla kyllä jo liikaa, että tavallaan se tietynlainen kiinnostus niissä peleissä sitten säilyy.
1: No mutta kotimaisesta jalkapallosta sä oot edelleen erittäin tarkasti kartalla, oot vuosikausia toiminut FC Hakan toimitusjohtajana. Jos sä vertaat noihin sun omiin pelaajavuosiin ja sitten nykyiseen suomalaiseen jalkapalloon, niin mikä on ollut sellainen suurin muutos?
2: No kyllähän se on tämä ammattimaistunut toiminta, että tänä päivänä voi sanoa, että jo lähdetään tätä ykkösliigasta ylöspäin, niin joukkueiden taustat on sillä tavalla ammattimaistunut ja kasvanut ja laajentunut. Siellä on eri toimijoita jo niin kuin sanottu, on valmennuksessa vähän joka osa-alueella, on fyysistä valmennusta, maalivahtivalmennusta. Siellä on analytiikkaa paljon jossa seurataan mitä siellä pelaajien kehossa tapahtuu ja kaikkea. Että kyllähän tämä niin kuin on mennyt sillä tavalla valovuoden eteenpäin. Mun peliura aikana oli se sanonta, että silmä kertoo mitä tapahtuu. Että näinhän se vähän oli, kun ei ollut mitään laitteita ja koneita, mutta tänä päivänä on kamerat ja on kaiken näköiset sykevyöt ja muut, joilla pystytään seuraamaan niin harjoittelua kuin pelaamista, että mitä siellä tapahtuu ja optimoimaan sitä. Että sillä tavalla on muuttunut. Onhan minunkin aikana niin sitä taitoahan pelaajilla on ollut paljon ja mutta se on, sanotaanko, että se on 80-luvulla, niin paljon oli taitavia pelaajia, jotka nauttivat siitä pelaamisesta, mutta tänä päivänä se on erittäin kovaa työtä, se on fyysistä työtä, siellä todella tehdään laadukasta, monipuolista fyysistä työtä, että ihan sellaista ei mun aikana tehty, että sillä tavalla voi sanoa, että paljon on tapahtunut ja paljon on menty eteenpäin ja seurojen toiminta on paljon kehittynyt.
1: No nimenomaan sellainen yleinen ammattimaistuminen on tullut ja huippu-urheilu ehkä tullut entistä lähemmäksi siihen. Onko joku asia sellainen, mikä oli ehkä paremmin niihin aikoihin?
2: No jaa, vaikea sanoa, että onko mitään, mikä oli paremmin, että ainakin se, mikä aina tulee mieleen, että silloin 80-luvulla niin kuitenkin joukkuehenki oli hyvä, että silloin vietettiin paljon aikaa yhdessä. Oli jopa niitä kuuluisia saunailtoja, mitä ei välttämättä saunailtoja, mitä nykyään ei niin hirveästi pidetä. Ja kyllä silloin aina se joukkue oli hyvin tiivis porukka yhdessä. Että ainakin sellainen on tulee niin ensimmäisenä mieleen.
1: Ja ne varmasti on hyviä futismuistoja, ne mitä joukkuekavereiden kanssa on koettu. Mutta Oka Huttunen, suuret kiitokset tästä muistelutuokiosta ja menestystä niin FC Hakalle Ykkösliigaan kuin sulle myöskin toimitusjohtajan tehtäviin.
2: No, kiitos paljon.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: Kun VVX on se jotain.
3: VVX.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

Sir Elwoodin hiljaiset värit ja maailman kaunein maalaistyttö. Oikein mukavaa lauantaita. Tällä tunnilla lähdetään pois kaupungin kiireistä ja kaupungin pölyistä ja suunnataan maalaismaisemiin. Ja tällä kertaa Heinäpellon laidalla ohjelman kohteena on Ikaalinen, josta löytyy Änkön tila. Mitä kuuluu Änkön tilalle, millaista se elämä siellä on ja mitä kaikkea tämä kesä tuo tullessaan, niin siitä puhutaan ihan hetken kuluttua Änkön tilan isännän Valtteri Änkön kanssa. Sitä ennen vielä musiikkia Vilma Alinalta, Parasta elämää. Happy.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä vietetään mitä parhainta kesäpäivää ikaalisessa änkön tilalla. Aurinko paistaa, linnut laulaa ja lämpöäkin yli 20 astetta. Änkön tilalla ikaalisessa tilan isäntä Valtteri Änkö. Kuinka se täällä maalla näyttää tällainen päivä, kun kaupunkilaiselle tämä on niin kuin mitä parhainta, mitä Suomen kesä voi tarjota?
2: Kyllähän tämä parhainta kesää Suomessa on nimenomaan, että aurinko paistaa ja oikein sopiva lämpötila. Tietysti ehkä töiden kannalta se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitten myös on sitä kiireellistä aikaa, että siitä hyvästä kesästä ja kelistä pääsee nauttiin sillain enemmän siinä töiden merkeissä kuin sillain jalat ristissä istuskellessä.
1: No tässä kun haastattelua tehdään, niin ollaan jo aamupäivässä, niin kuinka varhain sulla on jo päivä käynnistynyt ja mitä kaikkea on kuulunut tähän päivään jo tässä kohtaa?
2: Päivä on alkanut 6 jälkeen sillä, että lähdin käymään navettapihatolla ruokkimassa lehmät ja possut ja katoin, että siellä on vasikat kunnossa, mitä on nyt parin päivän aikana syntynyt aika paljon. Ja sitten siellä ihan perushoitojuttuja kuivittelin ja annoin kivennäiset ja katoin tosiaan, että kaikki eläimet on sillain hyvinvoivan näköisiä. Ja sitten meillä on yksi semmoinen orvoksi jäänyt pikkuvasikka, niin sille annoin sitten tuttiämpärillä maidon. Maidon, niin se on semmoinen, mikä kaipaa vähän lisähuomioa tässä vaiheessa.
1: Niin, tässä nyt on vilahtanut muun muassa lehmät ja possut, niin kerro tarkemmin, että millainen paikka tämä änkön tila oikein on?
2: Änkön tila on monipuolinen, ei niin tyypillinen suomalainen maatila. Elikkä meiltä löytyy tosiaan emolehmiä ja sitten löytyy semmoisia harvinaisempia mangalitsasikoja. Ja sitten meiltä löytyy munintakanoja ja lihakaneja.
1: Tartutaan heti lihakaneihin. Se on meille kaupunkilaisille aika vieras. Mistä oikein on kyse?
2: Meillä kasvatetaan pääasiassa rex-rotuisia kaneja ja harrastetaan niiden jalostamista. Mutta sitten sieltä tulee tietysti aina ylimääräisiä joko uroksia tai sitten mitkä ei ole sille niin kuin rodunomaisia, niin niitä kasvatetaan ihan lihaksi ja myydään suoramyyntinä asiakkaille. Kani on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että siitä pystytään hyödyntämään todella helposti kaikki. Eli me tehdään itse perinneparkintana niiden nahkat ja niistä jalostetaan erilaisia tuotteita, somisteita ja lemmikeille leluja. Ja sitten tosiaan myydään lihaa sekä suoraan kuluttajille, mutta myös ravintoloille ja kaupoille.
1: No sä Valtteri totesit jo tuohon alkuun, että ei ole mikään ihan tavallinen tila ja muun muassa possutkaan ei ole ihan perinteisiä. Niin kuinka sä oot päätynyt tällaisiin lajeihin?
2: Oikeastaan ne on vähän tullut niin kuin sen mukaan, että kun ensin oli lypsylehmiä ja sitten ruvettiin suoramyyntinä myymään naudanlihaa ja kasvatettiin aina muutama sonni sitten nimenomaan lihaksi, niin sitten se on siitä pikkuhiljaa jalostunut se ajatus, että olisi sellaisia tuotantoeläimiä, mitkä sopii hyvin tähän meidän konseptiin ja siihen suoramyyntiin sillä lailla, että ei ole ihan semmoinen perinteinen, mitä saa ihan joka marketista.
1: Onko mä Valtteri ymmärtänyt oikein, että sulla on kokkitaustaa itsellä?
2: Joo, mä oon valmistunut kokiksi 2016 ja siitä tehnyt sitten eri paikoissa ravintolahommia ja teen edelleen niin kuin omiin nimiin pitopalveluita. Esimerkiksi huomenna mulla on pitopalvelukeikka tässä yhdelle paikalliselle ryhmälle ja siellä pääasiassa pyrin hyödyntämään mahdollisimman paljon oman tilan tuotteita.
1: Näetkö, että sulla tällä koulutuksella ja ammattitaidolla on sitten ollut vaikutusta myöskin siihen, että miten tila on kehittynyt?
2: Joo, kyllä sillä vaikutus on ollut siihen, että minkämoisia tuotteita haluaa tuottaa ja minkämoisia tuotteita haluaa sitten myös myydä, niin kyllä sillä on iso vaikutus ollut, koska sitten vaikka sitä tekee työksensä, mutta myös se on harrastuksena itselle tosi tärkeä, että sitten tulee tehtyä paljon erilaisia ruokia

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutkut.
12: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
11: Kun VVX on se jotain.
12: VVX.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
13: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

lapsille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tässä vietetään mitä parhainta kesäpäivää Ikaalisissa ja heinäpellon laidalla ollaan tällä kertaa Änkön tilalla. Tilan isäntä Valtteri Änkö. Mikäs on tilan historia? Kuinka kauas se ulottuu?
2: Tilan historia ulottuu 1400-luvulle asti. Eli mä oon Änkön tilalla 12 isäntä. Eli siinä mielessä hyvin pitkä historia on tilalla. Ja tässä nykyisessä paikassa Kyrösjärven rannalla tila on ollut vuodesta 1935, eli ei ihan 100 vuotta, ja tila on siirretty tuosta 2 kilometrin päästä Kilvakkalan kylästä tähän. Ja silloin tuossa kylällä tuli uusjako, ja silloin tilat purettiin ryhmittymästä sitten tähän niin kuin ympäristöön, ja tila oli alun perin suunniteltu tuohon lähelle Ikaalisten kylpylää, mutta silloin iso isä on sanonut, että no hän voisi ottaa ton rantamaan tuolta sitten Samminkylästä ja rakentaa sinne oman paikan. Ja se on ollut varmaan aika hyvä vaihtoehto, ainakin nyt kun katsoo, että järvi on joka puolella ympärillä tässä ja omaa järvenrantaa on sillain, että saa mennä uimaan melkein mistä kohtaa vaan.
1: No kuinka sä itse näet, että kuinka merkittävä on, että tila on näinkin pitkään pysynyt ja tosiaan 12 tilan isäntä itse olet?
2: Kyllä se niin kuin sillain itselle on etuoikeus, mutta myös siinä on tavallaan sellainen jonkunlainen pelko, koska tällä hetkellä ala ei ole mitenkään kovin helppo. Eli mä oon ollut nyt Änkön tilan isäntänä 2 vuotta ja on ollut hyvin vaiherikas 2 vuotta, mitä tässä on kerennyt tätä maatilaa pyörittäen. Ja paljon on päässyt opettelemaan ja miettimään asioita, että mikä tavallaan voisi olla sellainen nykypäivän maatila.
1: Totesit, että vaiherikkaat 2 vuotta tässä on nyt ollut. Ja tässähän muun muassa paljon keskustelussa ja pidemmän aikaan ollut tämä suomalainen maatalous ja sen haasteet. Kuinka sä näet tänä päivänä, kuinka vaikeita Suomessa tai mahdollisuuksia on tarjolla sitten maatalouden parissa olla?
2: Maatalouden parissa nykypäivänä iso osa näyttelee tietysti byrokratia ja sen tuomat omat haasteet ja koukerot ja se, että pysyy niistä tietoisena. Ja sitten tietysti kuluttajien ostokäyttäytyminen vaihtuu tällä hetkellä hyvin äkkiä. Siihen vaikuttaa tietysti sosiaalisen median sekä positiiviset että negatiiviset asiat. Ja esimerkiksi nyt kun on ollut otsikoissa kanojen rokottamiset ja on tullut ruokintaan liittyviä muutoksia ja säädöksiä, niin ne on aina semmoisia, mihinkä täytyy sitten reagoida sillä hyvinkin nopeasti. Ja sitten, jos on tehnyt jotakin valintoja, niin se vaikuttaa yleensä hyvinkin pitkälle sekä niin kuin asiakastyössä, mutta sitten ihan täällä niin kuin fyysisessä työssä täällä tilalla.
1: No jos palataan, Valtteri Änkö, sun lapsuuteen, sä oot kuitenkin lapsuuden viettänyt täällä tilalla, niin millaista se elämä täällä silloin oli?
2: Elämä oli siinä mielessä hyvin erilaista, että meillä oli siihen aikaan semmoinen hyvin tavallinen tila. Meillä oli 23-paikkainen lypsynehmä navetta ja se oli niin kuin painottunut siihen. Koulun kävin tuossa 2 kilometrin päässä, eli hyvin semmoista maalaislapsuutta on elänyt, ollut navetalla ja taluttanut vasikoita ja juoksennellut paljainvarpain laitumella ja siitä sitten suoraan järveen uimaan. Eli semmoinen hyvin, hyvin maalaisromanttinen lapsuus siinä mielessä, mutta myös opettavainen, että on oppinut vastuuta ja oppinut ymmärtämään elämän realiteetit hyvin nuorena.
1: Ajattelitko sä jo lapsena, että sä jatkat tilaa ja tulet tilan isännäksi?
2: Kyllä se varmaan jollakin tavalla oli jo silloin niin kuin tiedossa. Mulla ei ole sisaruksia, eli tavallaan siinä oli periaatteessa tiedossa se, että tämä homma tulee jossakin kohtaa mahdollisesti siirtyy mulle. Ja silloin, kun mä kokiksi opiskelin, niin mä ajattelin, että mä opiskelen jonkun muun ammatin välissä ja käyn tekemässä jotain hommia ulkopuolella. Ja nyt sitten tosiaan on käynyt tässä niin kuin maatalousyrittäjyyden ohella on käynyt sitten niin kuin maatalousopinnot Osaran maaseutuoppilaitoksessa, semmoiset niin kuin pakolliset kurssit, mitä on.
1: No maailma on muuttunut tässä vuosien saatossa sieltä sunkin lapsuudesta, niin kuinka paljon se elämä täällä maalla on muuttunut?
2: Jos elämän arkea ajattelee täällä maalla, niin tietysti sää vaikuttaa hyvin paljon siihen tekemiseen, että se on aika lailla samalla tavalla, että sään ja eläinten ehdoilla mennään ja kesä tulee. Tietysti nyt on vaikuttanut sitten kaikki sääilmiöt, mitä on tässä tullut, niin semmoinen niin kuin ennakoitavuus on ehkä vähän haastavampaa. Tietysti se on aina ollut vakio, että siinä kohtaa, kun otetaan heinäpaalain suulista pihalle, niin silloin ilmestyy yleensä sadepilvi päälle, että se on pysynyt semmoisena niin kuin kohtalaisen varmana, että kyllä silloin rupeaa tulemaan vettä, kun tarvitsisi heiniä ruveta paalaan. Eli aika paljon on kuitenkin sit niin kuin arki pysynyt semmoisena samanlaisena.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Änkön tilalla Ikallisissa vierailla on tänään heinäpellon laidalla ja Valtteri Änkö, totesit jo aiemmin, että ette ole ihan tavallinen ja tyypillinen maatila ja täällä on teille paljonkin niin kuin asiakkaillekin palveluja tarjolla. Oliko niin, että myöskin kasvimaalla on tänä kesänä tapahtunut tai tapahtumassa asiakkaiden kannalta aika mielenkiintoista toimintaa?
2: Joo, meillä on toista kertaa nyt lähdössä käyntiin tämmöinen itsepalvelu kasvimaa. Eli viime vuonna oli ensimmäisen kerran kokeiluna tämmöinen ajatus, että asiakkaat pääsee itse poimiin ja kerään tuotteita. Sehän on tuttu konsepti mansikan osalta, mutta sitten, että pääsee nostamaan perunoita, sipuleita, tämmöisiä niin kuin hyvin arkipäiväisiä asioita, mutta että sä saat ne oikeasti tuoreena, saadaan lapsille kokemuksia, tietysti aikuisillekin erittäin mielenkiintoinen kokemus, koska harvalla nykyään on enää semmoista omaa pientä kotitarvepuutarhaa. Ja tietysti sitten meillä myös siellä valikoituu tämmöisiä vähän erilaisempia tuotteita, kuten esimerkiksi maissi, mikä oli viime kesänä oikeinkin suosittu itsepalvelu kasvimaan kerättävissä tuotteissa.
1: Kuinka ihmiset otti sitten vastaan viime kesänä?
2: Palaute on ollut tosi positiivista. Hyviä kehitysideoita ollaan saatu ja nyt ollaan tänä vuonna lisätty joitain tuotteita ja se oli äärimmäisen hienoa nähdä. Meillä kävi kouluryhmää esimerkiksi siinä ja nostettiin yhdessä sipulia sillä, että jokainen oppilas pääsi nostamaan pari sipulia ja sitten ne meni heille kotitaloustunnille käyttöön. Niin se oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä näkeen myös, kun ihmiset tekee sitä ensimmäistä kertaa.
1: Ja mä voisin kuvitella, että niin lapsille kuin monelle aikuisellekin niin se on aikamoinen elämys.
2: Kyllä. Ja oli se itsellekin aikamoinen elämys, kun sitä lähti ensimmäistä kertaa tekemään sillä vähän isommassa mittakaavassa. Itselle on kasvatettu kyllä aikaisemmin kesäkurpitsoita ja perunoita ja kurkkua, mutta nyt kun sitä lähti tekemään tollain vähän isommassa mittakaavassa, niin kyllä se oli elämystä varmasti ihan kaikille.
1: Mm. Millaista se on sitten tuollaisten avomaan vihannesten kasvattaminen ja juurikin sitten ajatuksena se, että asiakkaat pääsisivät sitten niistä nauttimaan niin kuin ihan tosiaan tuoreina? Onko siinä niin kuin ollut haasteita?
2: Haasteina on ehkä nimenomaan se sadon markkinoinnin ennakoiminen sillä lailla, että pystyy sanomaan asiakkaille, että meillä on tolla viikolla tulossa esimerkiksi ensimmäiset perunat nostettavaksi taikka herne, niin se oli varsinkin ensimmäisenä vuonna, koska ei ollut mitään sellaista niin kuin kalenteridataa itsellä olemassa siitä, että koska ne sieltä sitten rupeaa valmistuun. Tietysti siinä on paljon kitkemistä, koska me ei haluta siinä käyttää mitään kemiallisia torjunta-aineita, vaan se tapahtuu sitten ihan käsin kitkemällä, niin se on semmoinen, mikä teki haasteensa, mutta siihenkin ollaan nyt tänä vuonna lisätty olkikatetta, mikä auttaa siihen, että sitä kitkemistä siinä on vähemmän ja näin ollen se sadon laatu on myös sitten parempi ja se on myös miellyttävämmän näköinen ja helpompi asiakkaille löytää ne tuotteet, kun siellä ei kasva rikkaruohoja joukossa niin paljon.
1: No tässä eletään haastatteluhetkellä vielä kesäkuun alkua, niin tässä jo heti ekana alkaa miettiä, että koska sitä nyt kalenterin pohjalta voi sitten sanoa, että suurin piirtein ja ehkä ensimmäiset poiminnat saadaan tehtyä.
2: No ensimmäisiä herneitä ja perunoita päästään varmasti keräämään heinäkuun alussa. Samalla lailla ruvetaan saamaan jo sipulia sillä lailla nippusipulivaiheessa ja kesäkurpitsat varmasti rupeaa olemaan myös heinäkuun alkupuolella valmiina.
1: Valtteri Änkö, kun tässä sinua kuuntelen, niin tuntuu, että sinulla näitä uusia ajatuksia, ehkä innovaatioitakin saattaa olla, niin onko vielä tästä niin kuin ajatuksia, mihin päin tilaa voi viedä eteenpäin?
2: No haaveena olisi ottaa matkailua tähän mukaan jossakin muodossa, mutta se on nyt täysin suunnitteluasteella, että minkälaista matkailua ja nimenomaan majoitustoimintaa se sitten voisi olla, mutta aika näyttää, että mihinkä se ajatus siitä sitten vielä kehkeytyy.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kun kesää vietetään Ikaalisissa ja Änkön tilalla, niin tilan isäntä Valtteri Änkö, meitä kovasti kiinnostaa se sun arki. Sä jo tuossa alussa vähän kerrot, että kuinka sun päivä on lähtenyt liikkeelle, mutta jos ajatellaan semmoista tavallista, tyypillistä kesäpäivää, niin mistä sun päivät muodostuu ja kuinka pitkiä ne on?
2: Päivät muodostuu siitä, että ensin on eläintenhoitotyöt, käydään navetalla ruokkimassa ja hoitamassa naudat ja possut. Ja sitten sen jälkeen mennään kanalalle ja kanalassa tarkastetaan, että kanoilla on kaikki hyvin ja ruokinnat ja kuivittamiset. Ja sitten kananmunien kerääminen ja pakkaaminen, niin ne kuuluu aina siihen niin kuin aamupäivän töihin. Ja sitten yleensä sen jälkeen pyritään pitämään jonkunmoinen pieni ruokatauko, joko aamupala tai sitten mahdollisesti lounas. Välillä se tietysti saattaa sitten venähtää sinne iltaankin asti. Ja sitten päivällä on sitten tosiaan peltotöitä. Eläimille tehdään rehuja ja viljellään sekä tätä itsepalvelukasvimaata. Viikkoa rytmittää sillä tavalla se, että torstaisin käydään rekojaoissa, joka toinen viikko käydään Tampereella ja sitten kerran kuukaudessa torstaina käydään Ikaalisten lähiruokarengasrekossa myymässä tilan tuotteita, mikä on semmoinen aina, että se vähän niin kuin katkaisee sen viikon, että ennen sitä valmistaudutaan rekoon ja katsotaan, että pärjätään se torstaipäivä ja sitten sen jälkeen aina mietitään, että mikä sitten loppuviikon työlista mahtaa olla ja viikonloppuisin tehdään paljon niin kuin sekä korjaustöitä, mitä tarvii akuutisti tehdä, mutta sitten niin kuin myös viikonloppuna koitetaan ottaa sillä lailla, että pääsisi pikkusen aikaisempaa ehkä lopettaan ne päivän työt, että ei aina menisi sitten aamusta iltaan asti.
1: Ja pääsisi välillä vähän uimaankin.
2: Kyllä.
1: Mikä se on se kiireisin aika teillä kesällä?
2: Kiireisin aika kesällä rupeaa olemaan tuossa juhannuksen tietämillä, kun ruvetaan tekemään lehmille heinää talven varalle. Ja sitten siinä rupeaa kasvimaalta tosiaan olemaan kitkemistä enemmän ja sieltä sadon keräämistä. Niin se ajoittuu pitkälti siihen samaan sesonkiin, että se on kaikista semmoinen niin kuin kiireellisin aika.
1: No sä, Valtteri, äsken mainitsit ne rekot, sieltä saa Änkön tilan tuotteita, mutta kuinka muuten Änkön tila palvelee asiakkaita?
2: Änkön tilalla on itsepalvelutilapuoti. Nyt juhannuksena tulee 3 vuotta, kun tilapuoti on toiminut itsepalveluperiaatteella. Eli se on joka päivä auki 10-8 ja sieltä löytyy tilan tuotteita, kananmunia, lihoja. Sitten löytyy valmiiksi kerättynä näitä kasvimaan tuotteita. Lisäksi käydään tosiaan rekossa ja sitten meillä on jonkun verran erikseen kotitoimituksia, mitä tehdään tässä Ikaalisten, Hämeenkyrön, Tampereen alueella. Ja sitten meillä on joka vuotiseksi perinteeksi muodostunut avoimet ovet, mikä on ollut todella, todella suosittu. Meillä on siellä oma pieni ravintolateltta, mistä tehdään tilan tuotteista tehdään purkereita ja sitten myydään muurinpohjalettuja. Ja nyt tänä kesänä on ajatuksena järjestää 2 erillistä tapahtumaa, jotta saadaan mainostettua ja ihmisille tietoon tätä meidän uutta mahtavaa itsepalvelukasvimaata.
1: No tässä heti herää kysymyksiä, että mistä sitten saa tiedon, että koska tänne päivä ei tulla, eli mistä nämä tapahtumat sitten löytyy, aikataulut ja päivämäärät?
2: Aikataulut ja päivämäärät päivitellään tietysti sosiaaliseen mediaan sekä Instagramiin että Facebookiin. Siellä on Änkön tilalla omat sivut kummassakin ja sitten Google Mapsissa on myös päivitettynä tulevia tapahtumia. Eli kun hakee sieltä kautta Änkön tilaa, niin näkee myös, että mitä täällä meillä on tapahtumassa.
1: No nämä sivustot kannattaa kyllä varmasti ylös ottaa ja ottaa seurantaa, mutta tässä tosiaan kesä on lähtenyt vasta oikein kunnolla liikkeelle. Valtteri Änkö, millaiset odotukset sulla on juuri tähän kesään?
2: Tietysti toivotaan sadetta sopivassa suhteessa, mielellään yöaikaan ja lämpöä, että saadaan hyvä sato, ja odotukset on tällä hetkellä kovat. Vasikat kasvaa mukavasti ja toivotaan, että saadaan tilapuotiin lihatäydennyksiä tässä ihan näillä näppäimillä. Ja odotukset on korkeat. Paljon on tänäkin kesänä tulossa muutoksia ihan tilan arkeen, ja meillä on kanamäärä lisääntymässä syksyllä, eli se teettää paljon lisätöitä, mutta sillä yritetään täyttää kysyntää, mikä esimerkiksi kananmunien osalta tällä hetkellä on todellakin kova.
1: Onko se kysyntä juuri siellä rekossa nyt kova?
2: Rekossa että tilapuodissa kummassakin on sillä lailla, että myydään hyvin paljon ei-joota sen takia, että kysyntää on tällä hetkellä hyvin paljon.
1: Kuinka sä näet tilan isäntänä? Mistä se johtuu, että kysyntä on tällä hetkellä niin kova?
2: Ihmisten tietoisuus siitä, että mistä ruoka tulee, ja siihen ollaan valmiita panostaan enemmän. Eli mennään ehkä semmoiseen niin kuin turvallisempaan suuntaan siinä mielessä, että halutaan, että ne tuotteet on laadukkaita ja turvallisia.
1: Ja se on varmaan maatilan yrittäjänä niin aika positiivinen suunta, että ihmiset on entistä enemmän kiinnostuneita ja juurikin haluavat sitä lähiruokaa.
2: Joo, kyllä se tekee ihan hyvää ainakin meidän tyyppisille tiloille, ja tietysti me toimitaan sitten ihan vähän sillain niin kuin sanansaattajina ylipäätään suomalaiselle maataloudelle, että ihmiset pääsee sieltä tilalta ostaa ja näkee sen, että minkälainen ympäristö se on, mistä sitä ruokaa tulee.
1: Valtteri Änkö, kiitoksia, että sain tulla piipahtamaan täällä teidän tilalla, ja minä toivotan sinulle oikein ihanaa kesää.
2: Kiitos, samoin oikein kiva, kun tulit käymään.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: typerä sydän.
1: Radio Sun.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: Meijo Suvas ja tarpeeksi kohtaloa. Nyt on pyöräytetty tämän viikon sun suosikin top 20 lista liikkeelle ja Meijo Suvaksen kappale löytyy tällä viikolla listan hänniltä. Kappale tuli viime viikolla ensimmäistä kertaa mukaan listalle. Silloin oltiin listan siellä 10 ja nyt siis tosiaan listan siellä 20. Mitkä ovat sijat sitten tästä aina tuonne lista ykköseen? Se selviää tämän ja ensi tunnin aikana ja tottahan toki näiden 20 kappaleen lisäksi kuullaan myöskin lista ehdokkaita, jotka ovat tyrkyllä ensi viikon listaa silmällä pitäen. Mutta viime viikolla ehdolla oli listalle Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään ja kappale sai sen verran paljon ääniä, että kappale nousi mukaan listalle ja kappale löytyy listan sieltä 19.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

ilta ja ystävä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 18 löytyy tällä kertaa kappale ja se on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Listan sieltä 17 löytyy Laura Voutilaisen Toinen sinä. Viime viikolla tämä kappale oli listan siellä 8 ja nyt siis 9 pykälää alempana.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Viime viikolla kolmen kärki oli niin, että Saija Tuupanen oli listan siellä yksi, listan sieltä kaksi löytyi Elonkerjuun musiikkia ja listan sieltä kolme Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa. Tällä viikolla toi Anne Mattilan kappale löytyy listan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutkut.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
13: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
14: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Pirttijoki ja Hulluuden nimin. Tämä kappale oli viime viikolla ehdolla sun suosikki Top 20 listalle, mutta ihan eivät äänet riittäneet, joten kappale saa vielä toisen mahdollisuuden nousta Top 20. Ja näin ollen kuultiin tämän viikon ensimmäinen listaehdokas. Viime viikolla oli myöskin ehdolla listalle Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa, ja tämä kappale sai niin paljon ääniä, että kappale nousee listaan siellä 15, ja tämä on tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja kaksi uutuuskappaletta tosiaan tällä viikolla listalle on noussut, ja kahden on täytynyt jättää leikki kesken, ja tällä kertaa listalta tippuivat Kake Randelinin Oman kylän mies ja Arja Korisevan Tee se tänään -kappaleet. Mutta tässä tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale. Tämä on Onni Kivipelto.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Sun suosikin top 20 listan sieltä 14 löytyy tämä kappale. Ja nousua on tehty. Viime viikolla oltiin 5 pykälää alempana, eli listan siellä 19. Myöskin Robin Pakkaleen on noussut sun suosikin top 20 listalla tällä viikolla 3 pykälää ylöspäin. Ja näin ollen 1001 tapaa löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät on mukana yhä sun suosikin Top 20 listalla. Viime viikolla oltiin aika lailla listan hännillä, listan siellä 18, mutta nyt tällä viikolla lähennellään jo Top 10 ja sijoitus on 12. Pientä pudotusta puolestaan on tullut Juha Tapiolle. Juha Tapion Älä äiti itke on tippunut 2 pykälää ja löytyy listan sieltä 11.

0: Juha Tapio ja Äiti älä itke. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ennen kuin mennään top 10, niin otetaan seuraava listaehdokas soittoon. Tämä on uutta musiikkia Emmalta ja Matiltalta, Älä me. Mitä tykkäät tästä uutuuskappaleesta?
1: Sun suosikit listaehdokas.

Eija Kantola ja Muodissa. Näin on pyöräytetty sun suosikin top 20 listan top 10 liikkeelle ja tämä kappale on noussut viime viikosta pari pykälää ylöspäin. Ihan vielä ei olla siellä top kolmosessa, mutta nyt jo tiedetään se, että kolmen kärkeen on muutoksia tullut. Anne Mattilan kappale Tyyntä ja turvaa löytyy tällä viikolla listan sieltä 16, kun viime viikolla se oli listan siellä 3. Elonkerjuuta ja Saija Tuupasta ei ole vielä mainittu, jotka myöskin viime viikolla kolmen kärjessä olivat. Mutta nyt mainitaan Tommi Läntinen. Herra on kohentanut sijoitustaan 8 pykälää ja ikiliikkuja löytyy listan sieltä 9.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Sun suosikit. Top 20. Siellä 8.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Sun suosikki Top 20-listan sieltä 7 löytyy tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 6. Sieltä löytyy Mirella, aivan kuten viime viikolla ja kuten myöskin toissa viikolla. Tässä soi Mirelalta Kaikki vielä edessä.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas. Tämä oli Vesalan ja Olavi Uusiviran duetto Kipeä. Ja tosiaan tämäkin kappale on sitten Tyrkyllä ensi viikon listaa silmällä pitäen. Tätä listaa kun käydään läpi, niin vielä top 5 on käymättä ja lähdetään sen kimppuun saman tien. Listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Sanin Muistuta mua. Ja tämä kappale on noussut viime viikosta 8 pykälää.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
11: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Einiä, oi mikä voima. Kolkuttelee jo sun suosikin top 20 listan kolmen kärkeä. Ihan ei kolmen kärkeen mahdottu, mutta hienoa nousua. 7 pykälää ylöspäin ja sijoitus tällä viikolla 4. Viime viikollahan kolmen kärjessä oli Saija Tuupanen, Elonkerju ja Anne Mattila. Elonkerju löytyy myöskin tällä viikolla kolmen kärjestä. Tällä viikolla tuo kakkossija on muuttunut sijaksi 3.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärkiin.

0: päättyy. Yö on palannut takaisin kolmen kärkeen. Viime viikollahan kappale tippui listan siellä 5, kun sitä aiemmin oltiin oltu monta viikkoa listan kärjessä, mutta ihan ei tällä viikolla sitten rahkeet riittäneet tuonne kärkipaikkaan. Ja näinpä ollen Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappaleellaan sitten kun. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muistahan käydä äänestämässä omia suosikkejasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta nyt tämä viikon lista ykköstä eli Saija Tuupasta ja sitten kun ja sen myötä. Moi moi ja mukavaa päivän jatkoa.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: niin paljon meitä suurempaa.
1: Tämä on sun monipuolisinta iskelmää ja parasta poppia.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
6: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Samtsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä. Järvivesi oli lämmintä. Ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
18: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
14: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
12: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
13: Niin, mutkut.
14: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
13: Vevex.fi.
15: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.

tilaisuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

sen nimi. Morjesta vaan kaikille. Kello seisoo 18.04 ja se tarkoittaa sitä, että seuraava nelituntinen aina kello 22 asti mennään toiveiden kerran. Eli homman nimi, mikäli olet ihan ensimmäistä kertaa linjalla, on seuraava. Meikäläinen juontaa ja laittaa täältä nimenomaan sinun toivomaasi musiikkia. Studionumero, jos haluat soittaa, 010-5844-655. Mikäli taas WhatsApp on sulle helpompi laittaa tapa pistää mulle toivetta, niin voit myös sen tehdä viestillä 043-2170-273 numeroon. Meikäläinen päivystää täällä myös studion sähköpostia studio@radiosun.fi. Joten siinä on kolme tapaa ja taitaa sitten olla muuten vielä neljäs tietysti siellä verkkosivuilla ihan lomake, joka täyttämällä pääset sitten me kenties kuulemaan nimenomaan sen kappaleen, mikä sulla soi just päässä tänä lauantaina. Meikäläisellä on soinut kovasti päässä tänään ja itse asiassa vähän viikollakin jo mamba. Jostain aivan käsittämättömästä syystä. En tiedä miksi, en ole nyt viime aikoina mambaa hirveästi kuunnellut, mutta siellä on soinut repeatillä noita kappaleita, mitä nyt mambalta on tullut. Ja näitä suosituimpia mamban kappaleita laitoin myös artistiäänestykseen, eli Kipin Kapin Facebookiin. Tai nyt Kipin Kapin, ei sulla nyt mikään kiire sinne varsinaisesti ole äänestämään, mutta 9 asti on aikaa, että semmoinen reilu 2,5 tuntia, niin katsotaan, mitä sitten 9 alkuun mambalta soitetaan. Mä annoin sinne 4, 12 on parempaa vaihtoehtoa. Tästä asti aikaa kolmas nainen aloitti tämän toivekimaran. Se tuli Lapuan suunnalta tämä toive. Kiitos siitä. Ja WhatsApp-toiveella jatketaan myös eteenpäin. Kesäinen tervehdys täältä Pohjois-Pohjanmaalta sinne etelään. Eilen satoi, mutta nyt on ollut aurinkoinen päivä. Juhannus on tulossa ja lapset tulevat perheineen grillaamaan ja pelaamaan pelejä sekä sisältä että ulkona riippuen hyttysien määrästä. Toivotamme kaikille oikein kivaa juhannusta. Terveisin Tuula ja Mauri. Toiveena olisi kiva kuulla Riitun kappale sinä. Ja sehän laitetaan soimaan. Hyttyset, ne on muuten yksi juttu. Jutellaan niistä kohta. Mä oon yllättynyt niiden lukumäärästä tänä kesänä oikein kunnolla.

0: Ja sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
1: No, se on Tino täältä Hämeenkyröstä, moi.
0: Morjesta, morjesta. Mitä Tinolle kuuluu?
1: No ei mitään lauantaipäivää. On tässä ollut tuossa terassin pesua ja ollaan pistetty paikkoja siihen kuntoon, että voidaan noita juhannusvieraita kutsua.
0: Onko iso kekkerit tulossa?
1: No varmaan semmoinen melkein 10 henkeä.
0: Joo, joo. Okei, meneekö siinä se sitten menee niin kuin ihan koko viikonloppu torstaista sunnuntaihin niitä, sitä niin kuin juhlaa vastaanottaessa?
1: No varmaan semmoinen, olisiko juhannusaatto, mutta ei nyt ihan koko viikonloppu.
0: Okei, no niin, sitten kerkee vähän rauhoittuunkin. Vais niin. No mutta hyvä, jos siellä on hyvällä mallilla, niin sittenhän vieraat saa sitten lähteä tulemaan, niin sehän on hyvä juttu.
1: Kyllä.
0: Jes. Ei, mitä me soiteltaisiin tänään?
1: No olisiko se toi Olli Halosen Suomen kesä?
0: Kai se on. Ei varmaan tarvitse kysyä hirveästi perusteluja. Sehän nyt on kovasti vauhdissa. Mehän laitetaan Ollia hei soimaan. Haluatko lähettää vielä terveisiä johonkin päin?
1: No laitetaan Mariannelle ja Satulle Parkanoon. Sitten tuonne Tiialle ja Leenalle Nokialle ja sitten Tuulille Eevalle Tampereelle.
0: Selvä. Onko ne siinä?
1: Juu, ne on.
0: Hyvä. Ei muuta kuin kiitos hei soitosta. Palataan ensi kerralla asiaan.
1: Hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos siitä samaa. Kiitos. Morjesta.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: WhatsAppiin tuli viestiä, että 15.6. saatiin ensisoittoon Jonne Aaronin Rooma. Saatasko nyt mies? Nyt mies. 10 pistettä ja papukaijamerkki. Ei, eli melkein päivälleen 10 vuotta sitten toi kappale ilmeisesti tuli. No, siinähän se tosiaan soi. Nyt käydään kuuntelemaan vähän kaupallisia tiedotteita ja sitten katsellaan, että miten toiveet jatkuu.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Sun viihteelle Mikko iltaa.
3: Sun Kaima täällä, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs sinne kuuluu?
3: No, mitäs tässä emelänkaan tehty? Tämmönen loppukevät siivous täällä kotona ja hyvillä mieli.
0: Hyvä.
3: Kaksistaan.
0: Selvä, selvä. Mitäs nyt, onko vielä, vääkö vielä siivottavaa vai meneekö huomenna sitten rauhoittuessa?
3: Ei, kun huomenna illalla mä lähden töihin.
0: Okei. Okay. No niin, selvä homma.
3: Mutta nyt mä oon tyytyväinen, että nyt on niin kuin tämä meidän keskikerros on siistinä ja kaikkea tällaista mukavaa.
0: Se on se.
3: On se kyllä ihmeellinen masina tuon mun vaimo.
0: Onko? Onko kova, niin kuin, kova nainen tekee?
3: On, kaikkea se tekee ja huomioi ja se on se kyllä ihmeinen. Kyllä mä rakastan sitä yli kaiken.
0: No niin, näin kuuluukin. Hyvältä kuulostaa, että se on niinku, on hyvä vaimo löytynyt. Kyllä.
3: Joo, mutta nyt kai me lähdetään semmoisella viisillä. Sä tiedät varmaan, kun se Arto on siellä Manamansalossa.
0: Niin.
3: Mä ajattelin ihan hänelle laittaa biisi semmoinen, jos sun löytyy Del Sanon Runway.
4: Löytyy.
0: Kyllä se muistaakseni.
4: Mäkin olen sitä toivonut, niin löytyy se.
0: Joo, löytyy kyllä. Pistetään siitä kuule Artolle. Lähetäkö vielä terveisiä muuallekin?
3: Joo. Tinjalle Matiakselle, Anopille. Ja sitten, että mä saan kollegalta huuto, niin Ari Mölläri, Ari ja Leena. Sitten Petri Mikkeli. Ja Jonne Orivesi. Sitten oli... Nyt mä unohdan varmaan. Niin. Sitten tuonne Urjala tulee Jussille. Et kyllähän Jussi osaa tietokoneella ajaa.
0: Selvä. Jos sä niin sanot, sit se on näin oltava.
3: Niin.
0: Onko siinä?
3: Mutta olikohan siinä? Niin ja tietenkin sinulle.
0: Kiitos.
3: Sä oot Mikko aivan mahtava.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos samoin tietysti, olet varmasti mahtava, niin, mahtava kaveri myös.
3: Yhdet terveiset unohtu.
0: No.
3: Mut se nyt on tuossa pihalla, mutta meidän rakkaalle sisukoiralle.
0: No niin. Se varmaan kuuntelee siellä omista korvalappustereoistaan lähetystä.
3: Se tykkää kuunnella musiikki.
0: Joo. Sitten.
3: Joo, niin mun täytyy hakea tuolta pihalta se tänne näin kuuntelemaan.
0: Juuri. Sitten kuule, haet sen sieltä ja jammailette yhdessä.
3: Kyllä.
0: Shannonin tahtiin. Kiitoksia Mikki soitosta.
3: Kiitoksia sinulle.
0: Kiitos, moro.
3: Moro.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä soi kyllä varmasti yksi 2020-luvun soitetuimmista kesälekoista. En muista nyt, että onko sitä 2 vai 3 kesää aikaa, kun tämä tuli, mutta se on kyllä sen jälkeen soinut tasaisen tappavasti ympäri kanavia. Ja meilläkin se soi, se oli juhannusyö. Ei vaan pelkästään Kake Randelinin versiona, vaan mukana oli myös Portion Boys. Ollaan saatu pikkusen diskojytkettä sitten tohonkin hitti, valmiiksi jo hitti kappaleeseen. 18.33 on kello. Tervetuloa vaan sun viihteelle toivekonsertin mukaan, mikäli olet esimerkiksi vasta päässyt meidän kanssa näihin toivepyörteisiin hyppäämään. Studionumero, johon voi soittaa ja johon olettekin jo aktiivisesti kerenneet linjoja lämmittämään, on 010-5844-655. WhatsApp 0432170273. Ja sitten se sähköposti, johon seuraava toive on tullut, eli studio@radiosun.fi. Savon Manta pistää meille, että näin sadepäivän, se olikin nimenomaan tämä, eli nimenomaan Savon Manta laittoi tämän äskeisen toiveen. Se oli sadepäivänä viileän illan sekä juhannuksen lähestyessä. Pitää kuulla tuo juhannusyö. Pysykää pinnalla ja vetskarit kiinni. Lukko sulaa on seuraavan kappaleen esittäjä. Ja tämä toive tuli Hangosta, eli ihan Suomen eteläkärjestä. Moikka, jospa tänään kerkeisi toive läpi. Eli lattaria kesäiltaan olisi toiveena ja aika uusi biisi Lukko sulalta. Ja terkut pirkanmaalaisille kavereille, Gildalle, Kaijalle, Iinalle, Lauralta täältä Hangosta. Ja tämän kappaleen nimi on Ohi terassin.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä soi tuttu biisi 80-luvulta Bonnie Tylerilta, Holding Out for a Hero. Sari Karviasta lähetti tämän toiveen. Lämmintä lauantai-iltaa kaikille tasapuolisesti. Mattoja on pesty ja ikkunoita myös, kun aurinko on paistanut komeasti. Sä voit laittaa samanlaisen toiveen, tai älä nyt ihan välttämättä sanasta sanaan laita, ellei toi just näitä juttuja tehnyt, mutta joka tapauksessa voit kertoa päivästäsi ja pyytää hyvää musiikkia numerosta 043-2170-273. Se on tuo meidän WhatsApp, johon ei voi soitella, mutta nimenomaan viestit tulevat läpitse. Hyvää viikonloppua ja tulevaa juhannusta sukulaisille. Toivoo Sara, Anne ja Roni. Toivebiisinä on Popedan Pitkä kuuma kesä ja sehän laitetaan vielä tähän 6 tunnille soimaan.

0: Ja sun viihtelee Miikko iltaa.
1: No, Tinja täällä, moikka.
0: Moro moro, mitäs siellä menee?
1: Täällähän menee ihan hyvin. Olin ollaan tässä Vilppulassa justiinsa. Ja
0: joo.
1: Mummun seurana ja miehellä leikattiin hiuksia vähän kesätukkaa. Ja, joo. Ja huomenna olisi yhdet rippijuhlat ja sinne toki vielä täytyy keksiä joku muu auto, kun on nyt taas tuon auton kanssa ongelmia, niin ei päästä sillä.
0: Olin kysymässä kyllä siis heti alkuun, että miten auto on toiminut, mutta vastasitkin jo siihen.
1: Joo. Mä luin sun ajatukset.
0: Kyllä, ihan selkeästi. Nyt kun Arto on kaukana, niin osaatko, onko meillä niin kuin mitään käsitystä, että mikä meidän auto tällä hetkellä riivaa?
1: No, on ihmetellyt pitkään, että minkä takia, kun vaikka peruuttaa ja sitten kääntää niin kuin just rattia ja renkaat on niin kuin ihan täysin niin kuin käännetty, niin se niin kuin jättää jäljet tuohon maahan ihan hirveästi, ihan kuin se niin kuin laahaisi. Että kyllä ne pyörii.
0: Okay.
1: Siellä on siis liukutapit jumissa.
0: Okei, okay. Niin.
1: Me ei niitä nyt osata välttämättä alkaa katsoa, tai sitten siellä oli Jarru Sylinteriköhän se oli. Iske voisit korjata, kun se soittaa.
0: No mutta aihe on sama. Jarru Sylinterissä siellähän niitä liukutappeja on, että kyllä siellä varmaan vaan joku jumittaa sitten.
1: Joo, niin jo. Niin meillä on renkaatkin taas niin kulunut että niin vähän riskaa peliä, ja sitten kun siinä on se vaihteisto vika edelleen. Ja.
0: Niin, okei. No onhan siinä pikkuvikaa.
1: Joo. Haluatko halvan auton?
0: Kiitos. Mä ajattelin, että tarvitsisi olla hyväkin auto mielellään.
1: Joo, mä ajattelin.
0: Ei tehdä hei kauppaa vielä, mutta sä voit tarjota tätä vaikka sun markkinatorissa tuossa perjantaina. Soitat ja varataan sulle vartti, kun kerrot vikalistan läpitte siinä. Niin katsotaan, rupeako tulee soitto.
1: Tuskin tulee ostajia, mutta niin.
0: Aina kannattaa yrittää.
1: Täytyy sitä kuittaa.
0: Kyllä. Ei mitään. Toivotaan, että löydätte jonkun kiesin, millä sitten lähtee rippi juhliin huomenna.
1: Kyllä.
0: Jes. Mitäs haluaisit kuulla? Älä ainakaan katsastuslaulua pyydä. Voi olla, että...
1: En mä tiennyt sellaista, että on olemassa.
0: Se katsastuslaulu on perinteinen. Siinä vähän niin kuin arvotaan, että meneekö auto katsastuksesta läpi.
1: Niin,
0: mutta
1: niin.
0: Jos mun pitäisi nyt niin kuin tälleen ihan kuulolla niin kuin, mitä mä nyt oon sun autosta kuullut, niin mä luulen, että vähän joutuu kyllä tekemään vielä töitä.
1: Joo. No mä ajattelin tätä autoa justiin silleen, että mä tuli mieleen toi nailonbiitin satasellaina.
0: No niin, selkeä. Sekö se nyt sitten olisi?
1: Juu,
0: sitten,
1: jos sitten, se löytyy.
0: Sitten me laitetaan se ja toivotaan, että saadaan satasella vehkeet taas rokkaamaan.
1: Joo, tänne vaan. Mä voin antaa tilinumeron jakoon. Niin.
0: Joo, no niin. Katsotaan niin. Se ensi kerralla, kun tuo sekin asia sitten.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Hei, pistä Tinja terveiset vielä. Terveiset vielä menee, niin päästään kuuntelemaan naikkareita.
1: Joo, no sulle heti ensimmäisenä sinne ja... Ja sitten iskälle sinne Manamansaloon, sitten rakkaalle miehelle Matiakselle, mummulle, Leilalle ja Mikille, ja sitten Miia, Kassu ja Elias ja Ulla-Maija sinne Manamansaloon myös. Ja no, taas kaikille, ketkä kuuntelee.
0: Sitten, me mennään näillä.
1: Me mennään näillä.
0: Hyvä, kiitos Tinja. Palataan. Moi.
1: Palataan. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Huomataan kyllä, että eletään kesäkuuta, kun rupeaa toiveillatkin olemaan tätä, että ei paljoa syys-, talvi- tai kevätlauluja pyydetä, vaan kyllä se on hyvin pitkälti tätä kesäaiheesta. On se varmasti odotetuin ajanjakso aina näin niin kuin suomalaisessa vuoden kierrossa. Se oli kerran, se oli Laura Voutilasta ja Voutila ainakin sinne kesästä laulelee. 19.06 on kello, eli 7 tunnille ollaan jo kovaa vauhtia siirrytty tässä sun viihteelle Toive-konsertissa. Koiviston Mikko, se on meikäläisen nimi ja kiva, kun olet siellä kuulolla. Aina tonne iltakymppiin asti mennään, joten jos nyt jo alkaa silmä luppaamaan, niin yritä pitää vielä hetken aikaa auki. Ja jos silmä menee kiinni, niin pidä ainakin korvat auki. Nimittäin täältä tulee parasta mahdollista musiikkia. Siitä antaa esimerkin Osmo Hämeenlinnasta, joka on toivonut kisun onnestain on puolet sinun. Terveiset tuli, että oikein hyvää lauantai-iltaa sulle studioon sekä kaikille kuulijoille ja sun radion ystäville. Terkkuja tutuille tämän kappaleen myötä sekä Söpöliinille Annalaan. No nyt on kyllä niin herttaista, että ai että.

0: Hyvää kesäiltaa Mustajärveltä kaikille kuulijoille. Saimme viime torstaina neljännen lapsen lapsen ja sen kunniaksi toivekappaleena olisi tuo äsken soinut Irvinin Tyttö tuli, onnelliset mummi ja vaari. Toivoi tätä. Ei muuta kuin hei, sinne mummille ja vaarille isot onnittelut perheen lisäyksen johdosta ylisukupolvisena. Tuosta otetaan kuulkaas puhelua pöydästä ja katsotaan mihin se johtaa. Viikko ja sun viitteelle. Hyvää iltaa.
1: Tomanaamansalo Kultahiekat, morjes.
0: No niin, hienoa. Kultahiekolta saadaan ykkösreporterin raportti.
1: Joo.
0: Mitenkä siellä on tämä kesäkuu alkanut?
1: Kyllä, täällä nyt sentään porukkaa liikkuu, mutta vielä mahtuu vaikka kuinka. Että viikko vielä, niin sitten on täynnä. Juhannusporukka tulee.
0: Eli jos joskus on haaveillut menevänsä kultahiekoille Manamansaloon, niin nyt on aika lähteä, koska kohta ollaan full.
1: Niin, se on tämä kesäkuun alku ja sitten on tuo elokuu on vähän rauhallisempaa jo. Ne, sitten jos ei halua ihmisvilinää, että heinäkuu on aika lailla vilskettä.
0: Niin, se varmasti on kyllä.
1: Juhannuksesta eteenpäin. Niin
0: joo, kyllä.
1: Kaikkein kiireisin aika meillä täällä, että... Mutta kyllä niitä ihmisiä elokuussakin yllättävän paljon. Ulkomaalaisia tulee paljon.
0: Joo. Minkälaista keliä teille luvataan sinne juhannukseksi?
1: No vähän näytti sateiselta ainakin perjantai, että katsotaan nyt sitten osuuko se tähän kohtaan justiin. Mutta
0: joo.
1: Se on vähän joka päivä vähän. Tänään ei ole vielä kerinnyt sataa, mutta näytteen työllä pitäisi koko yön sataa ja huominen päivä. Ja... Mutta tänään nyt saatiin. Meillä on vähän ollut kaapeliongelmia noille. Karavanitolopille niin yksi maakaapeli uusittiin ja tänään saatiin se maahan ja odotellaan nyt vaan sitten, että saataisiin sähkötolopat vielä sitten pari kappaletta uutta, niin sitten alkaa sähkö kulkeen viiteen tolppaankin paremmin kuin koko ajan oli sulaista kaapelissa jossain häiriö siellä, niin pistettiin uusi sitten kerralla. Niin.
0: Sitten on taas virtaa.
1: Sitten olisi virtaa lavalle, että tässä nyt just äsken etittiin noita karavaanirasioita, mitkä tulee tolpan päähän niitä nykyaikaisia. Että kyllä meillä ne vanhat tuolla on, että laitetaan sitten vanhat, jos ei uusia saa tähän hätään, niin vaihdetaan sitten uudet, kun ne saadaan.
0: No niin.
1: Sähköä saa kuitenkin, että kaapeli on jo maassa, niin vielä vaan kytkeen, niin ei siinä sen kummempaa.
0: Selvä. Tinia soitteli äsken ja kertoili, että jonkunnäköistä ongelmaa siellä saattaa nykyään, tai olla nyt autossa ilmeisesti jarrussa tai sylinterissä.
1: Siellä
0: mitä sanot siihen?
1: Joo, tiedän mikä siellä on, mutta en nyt ihan täältä lähde kyllä katselemaan, että saavat ne jostain muualta pyytää apua. Kyllä se soiteltiin tuossa päivällä.
0: Jaa, no niin, sitten.
1: Että, joo, että katsotaan nyt, mutta tuli hyvä vinkki siinä, että pitää se katsastuslaulu, mistä sä puhuit sitten, niin...
0: Sekä laitetaan?
1: Pistetään se nyt, niin Tinja kuulee sen, mikä se on.
0: No niin, hyvä. Sen siivittävänä sitten leimaa kohti.
1: No niin, ainakin vikalistaa hakemaan, jos ei muuta.
0: Sekin on tärkeä. Tärkeä osa prosessia.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Täällä muuta, että sauna on lämpiämässä, niin asiakkaat menee ensin, että itse pääsee niiden jälkeen sitten. Ja seuraa hikoillut tuolla Lapion kanssa, että kyllä on hyvä mennä hieppäseen pois, kun saatiin nyt tuo meidän uusittu sauna nyt pelaamaan, niin pääsee saunomaan tähän sitten aina, niin ei siinä mitään.
0: Hyvä, hyvältä se kuulostaa. Sitten kohti löylyä jossain kohtaa.
1: Joo, tuossa tunnin tai parin päästä katsotaan, montako vielä kerkiää tulla asiakkaita siihen saunajonoon.
0: Niin. Niinpä niin.
1: Sitten, joo.
0: Kyllä. Mitäs terveisiä lähetellään?
1: No kai, sitä nyt vähän täytyy sinne Vilippulaan päin laitella äiteelle ja Tini ja Matias ja Leila Mikki. Mänttää Sari Mikaa ja Vilippulaa vielä Eevallekin ja sitten sinne. Nyt tuli Leena ja Ari, niin oli sitten Tianko Tampereella vaan Vilippulassa. Niin. Näillä nyt mentäisi tähän hättää. Että. Niin on, mä tiedän kuunteleeko tuo Mia. Tuolla laitais nyt Mia ja Kassu ja Ulama ja sitten siihen vielä, niin jos sattuva kuuntelemaan tuolla, niin onko laittanut nettiradio auki jo, niin.
0: Katsotaan.
1: Kyllä.
0: Hienoa. Kiitos Arto. Palaamme asiaan jälleen ensi kerralla.
1: Joo, hyvä.
0: Hyvä. Moro. Ja nyt sitten Tinia kuulolla.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043-2170-273.

Sakari Kuosmanen lauleskelee siinä, että minkälaista on olla ihan tavallinen Juha. Minttu ja Juha nimenomaan laittoivat tämän toiveen WhatsAppiin oikein kuvan kerran. Sieltä tuli, että 4 viikkoa mökillä loma alkoi, on se niin väärin, ja hieman sarkastinen nauruhymiö. Ihan sama, vaikka vähän alkoi sataa. Kiitos hyvästä ohjelmasta syksymmällä taas. Hyvän näköistä settiä, ja kyllä vaan lomat monilla tosiaan alkaakin ja on alkanut nyt, jotain sitten alkaa viikon päästä. Se voi olla semmoinen reippainosuus sitten, mitä sitten, että lomat alkaisi sitten aika lailla siitä juhannuksesta. Ja seuraava toive, se tuli Helenalta Nokialta. Ja toiveena olisi perinteinen kesäloman aloitusbiisi, vaikka loma alkaa vasta juhannuksesta. Mutta luulen, että silloin ei ole toiveilta, joten haluaisin kuulla sen nyt hieman etukäteen, eli Eddie Cochran Summertime Blues. Oikein hyvää Jussia kaikille. Tämä tuli siis Helenalta Nokialta, ja tämä tuli itse asiassa eilen jo tämä toive, mutta se kun osui tuosta mun silmiin, niin pakko ihan sanoa sen takia tämä, että tosiaan tilanne on se, että toiveiltaa ei tuossa juhannuksen pyhinä tule, eli perjantai ja lauantai on kyllä pyhitetty toiveille, mutta siinä on se semmoinen juttu, että niitä ei ole kukaan täällä suorana sitten vastaanottamassa. Eli homman nimi on se, että jos toivebiisiä haluat juhannusaattoa ja juhannuspäivään sun radion kanavalle ja yhteyksiin saada, niin juhannusterveiset tuttaville ja äänitutuille pitäisi jättää viimeistään keskiviikkona kello 12. Ja tämä onnistuu niin, että menet radiosun.fi ja sieltä osallistu niminen yläpalkki kohta ja sitä painat. Niin sieltä voit jättää tavallista viestiä, tai jos oot siinä just älypuhelimella, kun tämän operaation teet, niin sieltä onnistuu suoraan jo äänitys. Taisi olla 1,5 minuuttia pitkä äänitys, minkä siihen sai heittää. Ja samalla pystyy jättämään myös ihan omaa kesämuistoa liittyen vaikka lapsuuden juhannuksiin. Niitä kuullaan tiistaina kello 17, eli tuossa, no ei nyt yli huomenna, mutta yli huomisen huomisena kello 17 ja juhannuspäivänä sitten kello 9. Ja näitä kun teet, niin voit kuule osallistua arvontaan. Sieltä voi voittaa Hamam rantapyyhkeen. Ja jos ei Hamam rantapyyhe kerro mitään, niin voin suositella. Se on semmoista ihme froteekangasta, semmoista kevyttä. Ja on sitten iso ja on sitten ihan järjettömän kova imevään vettä. Eli helppo ottaa mukaan vaikka rannalle tai ahtaaseen autoon tai mihinkä vaan muualle. Mutta se oli nyt vaan pointti, että soitelkaa nyt sitten tosiaan siellä pistäkää sun radiosun.fi ja sieltä osallistunut. Pääsette laittaa juhannukseksi terveisiä. Ja koska Eddie Cochrania ja Summertime Bluesia pyydettiin myös tänään tuossa äsken täysin nimettömänä, niin se soitetaan.

Kyllä vaan rupesi lopeasti tuleen kesälomajuttuja, kun tuossa otin sitä äsken puheeksi, että monella se alkaa. Se on alkanut myös Jarilla jo eilen, joka laittaa, että 4 ruusun poplaula ja vapaa päivä pitää ehdottomasti kuulla. Ja vapaa päiviä on ilmeisesti paljon jäljellä, joten niitä oikein aurinkoisia vaan Jarille sinne myöskin. Ja samalla linjalla jatketaan. Sukulaisille, tutuille ja ystäville lähtee juhannusterkut tässä kohtaa, Matti ja Teppo. Näin se kesäloma toimii kappaleen myötä.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
2: Sun viihteille Mikko iltaa.
3: Petteli Lempomäessä, moro.
2: No niin, morjesta. Mitäpä kuuluu sinne?
3: Kiitos. Tänne kuuluu oikein hyvää. Se on niinku semmoinen arvokas päivä, kun ensimmäinen lomapäivä, niin silloinhan tietysti tunnelmat ovat jo lähtökohtaisesti aika huiput.
2: Onneksi olkoon vaan, kuinka pitkään lomaillaan?
3: Kiitos. Itse asiassa tosi pitkään. Voisin sanoa jo, että melkein jo liian pitkään kuin virkamiehen. 3 viikkoa nyt kesällä vaan kesälomaan, sitä säästyy tuosta sitten muutama viikko, mutta toivon mukaan pääsen tuossa heinäkuun alkupuolella koksaan polvileikkaukseen, niin siitä tulee aika pitkäkin sairausloma.
2: Jaha.
3: Sen takia vähän liiankin pitkä, mutta toivottavasti toipuminen etenee hyvin. Aion kyllä itse tehdä kaikkea niin sen eteen, että siitä tulee vielä hyvä jalka, ja sehän tarkoittaa sitä, että aika reippaasti sitten pitää tehdä niitä kuntoutusjuttuja ja muuta liikuntaa sen mukaan, mikä vointi on.
2: Joo, kyllä. Se on välillä hyvä käydä vähän osia vaihtamassa huollossa, se on ihan.
3: Kyllä, se on nimenomaan tässä iässä ja niin kuin meidät varaosat ja muu. Kaikki kannattaa ottaa vastaan, mitä saa. Kiitos suudella ja ilolla.
2: Kyllä, ihan tosi. No sitten sä saat alkaa melkein tekemään jonkunlaisia vähän niin kuin aktiivisempia lomasuunnitelmia ja sitten ehkä sitä heinäkuusta eteenpäin vähän semmoista rauhallisempaa ja passiivisempaa jotain.
3: No sitten vaikka ne niin jalkapallomies on, niin sitten kyllä varmaan katsotaan jalkapalloa vielä vähän enemmän ja tuijotellaan kaiken maailman sarjoja ja sun muuta, niin ja ehkä jotain luenkin, mutta joo, se on mukavaa aikaa sitten itselle se. Niin täytyy ottaa semmoisen hyvänä rauhoittamisen, mutta nyt tässä on muutama viikko sitten aikaa vähän perheen kanssa olla ja touhuta ja kenties joku pikku reissukin tehdä.
2: Niin.
3: Semmoista mukavaa lepposaa.
2: Kyllä, kyllä. Ihan hienolta kuulostaa se.
3: Kyllä, ja sen minkä vielä haluan sanoa, niin. Ja Laukonkartanon loistavia keikkoja, niin niitä tietysti pitää mahduttaa kesään mahdollisimman monta. Niin siellä loistavassa ympäristössä huippumusiikkia, niin se on yksi semmoinen kesäohjelma.
2: Joo, se kyllä niin kuin kuulostaa oikeasti hyvältä, että siellä pitäisi ehkä itsekin joskus lähteä käymään. Että.
3: Kyllä, käy ihmeessä meinaan. Se on kyllä paratiisi paikka, näin hienoa musiikkia ja sun muuta, niin tätä on kyllä todella mahtava ympäristö. Ja juuri eilen sun radion Markitin kanssa asiasta viestiteltiin illalla.
2: Okei, no niin.
3: Ja niin edelleen. Taisinpa jonkun videon pätkänkin hänelle laittaa.
2: Kyllä, kyllä. Hyvä. Markitille terveiset siitä ja meikäläinen ottaa siitä sitten katsoa kalenteriin sopivaa esiintyjää.
3: Kyllä, juuri näin. Niin tätä. Semmosta.
2: Hyvä. Mitä me muuten soiteltaisiin? Mitäs mieltä sä siitä oot?
3: Sehän on tavallaan tässä runsauden puolessa aina niin vaikeaa, mutta jos löytyy Suvi Teräsniska Nyt ja tässä.
2: Joo.
3: Tai sitten I Will Stay.
2: Ganesilta.
3: Niin se nyt teiltä ainakin löytyy, niin siitä käy oikeastaan mikä tahansa versio.
2: Katsotaan vielä toi Suvi tosta, koska en muista ulkoa, että onko sitä soittanut. Oliko se Nyt ja tässä se kappaleen nimi?
3: Joo, se on hieno biisi hyvällä sanomalla. Niin.
2: Tarvii katsoa se tosta kuule levyiltä nyt sitten vielä, kun ei suoraan tosta koneelta löydy. Niin mä katson sen, jos sitä ei heti löydy.
3: Niin. Tehdä, molemmat käy oikein hyvin. Se I Will Stay, niin sehän on ihan mahtava legendaarinen biisi. Ja mä luulen, että se herättää monenlaisia hyviä hienoja tunteita aika monella muullakin sunin kuuntelijalla. Kuka missäkin mökillä sun muualla nautiskeleekaan Suomen kesästä. Niin.
2: Aivan varmasti. Se toimii kyllä siihen varsinkin kesähommaan komeesti.
3: Kyllä.
2: Lähetä kuule terveiset, niin mä lähden kollaamaan levyhyllyjä.
3: No niin, varsinkin Markitille ja Pekalle, niin heille isot terveiset ja hyvää vointia. Ja sitten Emmalle ja Hatelle lähetetään terveiset Ismolle ja Tsiinalle ja Akille ja Irenelle, jotka ovat tuolla posilla matkalla jonnekin tanssen paikalle, mihin lie. Ja Millalle ja Ranelle myöskin ja Epulle totta kai ja Markku Tapiolle ja Janille Kyröskoselle totta kai, häntä emme unohda. Ja muillekin äänitutuille ja Arjan työkavereista niin haluaisin nostaa erikseen niin hänelle hyviä eläkepäiviä, niin jos sattuisi olemaan kuulolla. Ja ehkä näin tässä tällä kertaa ja oikein mukavaa studioiltaa sinullekin sinne jälleen kerran loistavan työsi pariin. Teet sen hienolla tavalla. Me kiitämme ja kunnioitamme.
2: Hei, kiitoksia. Kauniista sanoista ja kiitos terveisistä ja minä toivottelen sinne kanssa mukavaa lomaa.
3: No niin, kiitos paljon.
2: Hyvä,
3: mukavaa
2: moi moi.
3: Sullekin. Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
2: 6 levyä se Suvi Teräsniskaa löytyy, plus koneelta sitten aika riittävä määrä biisejä, mutta valitettavasti tässä ja nyt en sulle Pete saa soimaan, eli Hurricanesia pistetään sitten levylautaselle sen sijaan.

Hei, vietin illan eilen Ruovedellä Vinhan puutarhassa Samuli ja Venla Edelmanin sekä Leri Leskisen ja monien kuuntelijoiden kanssa. Toi biisini on Samulilta Ihana valo, eli Sinä olet aurinko. Ihanaa kesästudion ja kuuntelijoille toivoo Sirpa mökiltä Ruovedeltä. Tähän 7 tunnille saadaan vielä Eija Sinikkaa. Kesäilta on toivelaulu Rakastuin sinuun silloin. Tulee mieleen elävästi ilta, kun tapasin oman rakkaani ja valssi soi. Kiitän ja kesäiltaa toivottaen Jyri.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Viipuri Popista soittelee, tai Viipuri Poppia soittelee sinne Sig. Se oli Suomelantiinan toive Suomen Turusta. Toivoi kovasti lempiyhtyönsä kappaletta ja niinhän se on. Kovasti ollaan onnellisia, kaikki on hyvin ja mukavaa kesää tässä vietellään. Aurinkoisia päiviä toivottelen ihan jokaiselle ja kiitokset. Tulee vielä superkivasta ohjelmasta. No hei, kiitokset sinne päin vaan toiveesta. Mukava, kun lähdit oikein Turusta pistää viestin. Se on oikein mukava, oikein hyvä. 20.06 seisoo tällä hetkellä kello tuossa studion koneen alareunassa. Tarkoittaa sitä, että puolimatkan Grove on ylitetty kuin kummelisketsissä ikään. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Palvelen sinua täällä seuraavan parituntisen ajan. Eli kello 22 asti saa ja vähän pitääkin pistää toiveita. Jos uskallat, niin soita 010-5844-655. Jos WhatsApp on sulle ominaisempi tapa viestittää tai kertoa asioita, niin 0432170273 on tuo numero. Ja sähköposti pelaa myös studio@radiosun.fi. Meikäläinen täällä pyörittelee sitten just sun toiveita ihan sinne kymppiin saakka. Eija Kantolaa seuraavaksi. Pullo viiniä käy. Kävissä kyllä melkein itsellekin. Moro, toivoisin tämän kappaleen. Terveiset lähtee rakkaalle vaimolle, Janille Kyröskoskelle, Ruupuselle Toijalaan, Helgelle Nokialle sekä Marja-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle. Studioon tietenkin myös ja mahtavat juhannukset kaikille kuuntelijoille. Näin toivottelee Lauri Siurosta. Mikäli haluat lähettää juhannustoiveet niin, että ne kuuluu sitten vasta juhannuksena meidän linjoilla, niin oo hereillä. Otetaan seuraavien biisien väleissä jossain kohtaa vielä vähän briiffausta siitä, että miten saat laitettua juhannusterveiset. Mutta sen verran kerron jo nyt, että sieltä sun radion nettisivuilta löytyy ohjeet myös.

0: Sun Vihtiä ja Mikko, hyvää iltaa.
1: No Leila-iltaa.
0: Leila-iltaa. Kuinka siellä hurisee?
1: No hurisee oikein hyvin.
0: Hurisee?
1: Ei mitään ongelmaa.
0: Huriseeko ilmalämpöpumppu vai mikä hurisee?
1: Ei todellakaan hurisee. Kyllä hurisee ihan radio.
0: Jaha, radio hurisee. No niin, no se riittää tässä kohtaa, koska kuuntelet kuitenkin meitä, niin se on paras juttu.
1: Totta kai, aina kuunnellaan teitä.
0: Hienoa. No mitenkä siellä on tämä viikonloppu ilmeisesti siivoushommaa?
1: No siivoushommaa ja vähän juhlittu ton rakkaan synttäreitä, kun sillä keskiviikkona oli synttärit, mutta totta kai se oli tuolla maailmalla silloin, mutta me juhlitaan nyt.
0: Työtä on ihmisen tehtävä, ei vaan voi mitään.
1: Kyllä, vihdoinkin kun sitä löytyy.
0: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, ihan voitaisiin alkaa niin kuin nyt kerään semmoiseen adressiin nimiä, että jos on syntymäpäivä tai vaikka nimipäivä tai vaikka toisenkin nimen nimipäivä, niin se olisi niin kuin palkallinen vapaapäivä.
1: No kyllä voisi ihan oikeasti olla.
0: Kyllä, mä oon ihan ehdottomasti. Aletaan kerään adressiin.
1: 50 on palkallinen vapaa, mutta...
0: Niin.
1: No, ehkä 60-kin on, mutta siihen on hänellä vielä matkaa.
0: Niin, no joo, sama, se, mä en kanssa kostu siitä vielä 30 vuoteen, mutta
1: teini poika vielä.
0: Niin on.
1: Mun mieheni.
0: Kyllä, se on poikia ja on sitten miehiä. Että siinä.
1: Joo, nimenomaan, juuri
0: kyllä,
1: näin.
0: Kyllä. Jaa, huomenna sitten mies lähtee taas reissuun, eikö niin?
1: No niin, se taas lähtee, joo, ja arvaat varmaan, että eväitä tässä yritetään tehdä.
0: Eväitä varmaan tehdään, se on ihan järkevä kyllä. Asia, kyllä, ruoka maksaa kyllä. Nykyään ihan hirvittäviä määriä. Kyllä. Mitä mä saisin soittaa?
1: Soitapa Tuure Kilpeläisen, rakastan sua niin, että sattuu.
0: Onko se Tuure Kilpeläinenkin versio vai?
1: Siis se on hänen, niiden, siis Kaihon Karavaanisten biisi.
0: Mihin mä sekoitin tämän? Eiku mä sekoitin tämän varmaan siihen Juotapioon sen, eiku.
1: Älä sitä siihen nyt tunge.
0: En tungekaan. Joo. En mä tiedä. Mä oon ihan pihalla taas. Mutta mä ihan muistin jotenkin, että hän on Tuure Kilpeläinen. Onko se mukaan se? Mutta kyllähän se on nyt, kun mä aloin sitten tapailemaan päässä, niin kyllähän se on.
1: Joo.
0: Kyllä. Sitten me laitetaan hei se soimaan. Terveisiä saa ja ehkä vähän pitääkin lähettää.
1: Pitää laittaa. Eli rakkaalle miehelleni, äidille, Artolle, Mialle, Kastulle, Ulla-Maijalle, Eliakselle sinne Manamansaloon. No, Tinja ja Matias. Niille. Ja Esa ja Leena. Ja Mika ja Sari Mänttä. Näillä mennään ja kiitos sulle, kun oot siellä.
0: Ei mitään. Ilo on kokonaan puolella. Niin kiitos soitosta ja me palaamme asiaan.
1: Palaamme asiaan.
0: Hyvä. Okay. Moi.
1: Yes. Moi.
2: Sun Viihteelle. Tässä seuraava toive. Vielä kaksi askelmaa.

itse sattuu. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Shocking Blulta, Never Marry a Railroad Man. 20:20 on kello. Tarkoittaa, että reilu puolitoista tuntia on vielä aikaa toivoa toiven musaa. Ja tässä kohtaa hei huomautan vielä sen, mitä en ole muistanut sanoakaan. Eli artistiäänestyksessä Mambaa löytyy Facebookista. Käy sinne kommentoimassa A, B, C tai D. Sun radion Facebookista tuo sitten löytyy. Koivisto Mikko on täällä. Morjens. Toiveiden kanssa mennään, kuten tuossa äsken sanoin, ilta 10:00 asti. Harri on pistänyt viestiä jo jokunen aika sitten sähköpostilla, että 6:n lopussa odotellaan runkia. Terveisin runkipojat, toivebiisinä Arttu Viskarin Sorateiden sankarit. Pistetään soimaan. Mitähän tuommoinen runki mahtaa olla?

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sunradiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
3: Sun viihteille Mikko Ehtoota.
4: No morjesta Mikko, pitkästä aikaa Markit Nokialta sulle soittelee.
3: No niin.
4: Sä oot suosittu kyllä ollut.
3: Oon. Kyllä nyt tulee niinku toivetta, sitä tulee sitten niinku joka tuutista ja vähintään riittävällä syötöllä, mutta pääset läpi.
4: No minä pääsin nyt, mä en muista kuinka monta kertaa yritin, mutta ajattelin, että kyllä mä nyt vielä kerran kokeilin ainakin.
3: No niin, ja kannatti lähteä heittämään vielä viimeinen oljenkorsi sitten vesille.
4: Joo, ja kun sanoit vielä, että kuka uskaltaa, minähän uskallan.
3: Sinä uskalsit.
4: Mä aina uskaltan.
3: No niin, yrittänyttä ei laiteta. Hienoa, tervetuloa mukaan. Mitenkä menee?
4: No, ihan hyvin, sanotaan sillä, että tässä kaikkea touhutessa ja... Vähän hitaasti mennään, mutta eteenpäin mennään kumminkin, että ei mitään nyt semmoista isoja valituksia ole.
3: No niin, tasaisen tappavaa.
4: No sitä se on just.
3: Toivottavasti ei tappavaa kuitenkaan, mutta tasasta nyt ainakin.
4: Tasasta, juu.
3: Kyllä, kyllä. Jaa. No ei mitään, se on ihan hyvä. Kesää kohti tietysti kovaa vauhtia, niin mikä sen parempaa?
4: No näin on. Mä oon kesällä syntynyt, niin mä oon kyllä vähän enempi ton jo syksyn ihminen, mutta... kun mä en tykkää helteistä.
3: Jaa, okei.
4: Mutta ei kannata niistä puhua, kun toiset tykkää niin. Ja toiset ei, niin siitä saa äkkiä. Siitä saa kyllä, voi puhua vaikka kuinka kauan.
3: Niinpä, katsotaan nyt, kun nekin saadaan joskus alkamaan, että kuinka kauan ne sitten täällä meillä jaksaa olla.
4: Niin joo, no kyllähän tuossa lämmintä nyt kyllä on ollut jo jonain päivänä, mutta...
3: Kyllä, kyllä.
4: Mutta katsotaan, mitä tulee.
3: Milloin sulla synttärit on?
4: Mulla on heinäkuun 15. päivä.
3: Jaa, no niin, all right. No siihen on sitten vielä reilu kuukausi aikaa.
4: On, siihen reilu kuukausi. Poikakin ehtii ensi viikolla täyttää sitä ennen vuosiansa.
3: Okei, no niin.
4: On juhannuspäivänä, tai juhannusaattona.
3: Jaa.
4: Aika juhannusaattona joskus syntynyt, juhannuspäivänä on nyt synttärisi.
3: No niin, sitten se on yhtä juhlaa ensi viikonloppu siinä kohtaa.
4: No, sitähän se on.
3: Kyllä, kyllä. Mitäs Markit haluttaisiin kuulla tänään?
4: No kuule, mä haluan kuulla niin Reijo Taipaleen Valkea ruusu.
3: Joo, minkäs takia?
4: Ihan kuule sitä varten, että tulee siinä lapsuus, nuoruus ja aikuismuistot tuolta kotitilalta tai kotitalosta, Riitialasta ja Ikaalisiin. Tämä Valkea ruusukin aika lailla menee, niin ihan sitä varten.
3: Kyllä, siellä on Valkean ruusun areena muun muassa nykyään siinä vanhan koulun paikkeilla.
4: Joo, kyllä, joo.
3: Ihan totta.
4: Mutta sitä varten, vaikka nyt sitä onkin, että pitäisi nyt niitä juhannusterveisiä, mutta mä ajattelin, että tämä on niin lähellä ja mä en ole pitkään aikaa sitä toivonut, niin mä haluan nyt kumminkin kuulla sen.
3: Sitten sä saat kuulla sen heti, kun kerrot vaan terveiset ensin, että mihin niitä lähdetään.
4: No joo. No mä sanon kaikille näille, miltä mä oon saanut, taikka ollaan saatu, on Jensku ja Kyröskosken Jani. Sitten on tietenkin Lempäälän Pete ja Piipe ja sitten Mannin Päivi ja Roosa ja sitten tämä Siikaisten Sandra ja se turkimuseukko. Mä en tiedä, milloin se on siellä tupansa kammarissa tai kuistilla ja sitten on Vissy. Ja sitten ihan kaikille niin kuuntelijoille niin turvallista ja hyvää juhannusta. Mä sanon nyt jo tällä ja samaten sulle sitten kaikkea hyvää.
3: No niin, kiitos oikein paljon ja mukavaa juhannusta nyt sitten sinne kanssa, koska ennen sitä emme varmastikaan, tai hyvin epätodennäköistä on, että keskustelisimme ennen sitä. Niin hyvää juhannusta jo tässä kohtaa.
4: Joo, kiitos samoin. Hyvä. Juu, ja palaillaan taas, kun aika on.
3: Näin me teemme. Kiitos paljon.
4: No niin, moi. Kiitti. Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tie vie. Se oli eppunormaalia. Kello on 20.36. Kiva, kun olet kanssani täällä paikalla. Katsotaan muuten vielä, että keneltä se toive tuli. Jannelta. Ja se tuli Jannelta Norjasta, tuo kappale. Aalto ja rytmiorkesteri ja vielä jossain on seuraava kappale. Moro Mikko, mökillä ollaan ja vähän puuhasteltu tänään. Sauna lämpiää ja sun soi, kuten aina. Saa nähdä vieläkö sade löytää tänne tänään. Toivottais vielä jossain Aallon rytmiorkesterilta. Esiintyy muuten Virtain Vaskivedellä juhannuspäivänä, kuten jo monena vuonna sinne meidänkin matka vie. Juhannus terkut sulle ja kuuntelijoille näin vähän etukäteen. Terkut erityisesti Martsulle sekä Saralle ja Ernolle. Toivottelee Eija ja Seppo Aurejärven rannalta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun viitteelle ja ehtoota.
5: No se on J.P. ja Haapala Kylmäkoskelta. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa J.P. ja Haapala Kylmäkoskelta.
5: Joo, me vietetään tämän rakkaan velipoikalle 70-vuotiaita. Ja
4: joo.
5: Ja hän toivoi tämmöistä biisiä Irviniltä, kun että no, kiuskatti. Mikä se biisi oli? Aika muoti muuttuu näin.
4: Niin mikä se oli? Aika ja muoti muuttuu, niinkö se oli?
5: Aika muoti muuttuu näin Irvineltä, jos sattuisi löytymään. Ois oikein kiva.
4: Katsotaan nyt mikä sen, en ole hirveästi sitä soittanut täällä. Mikähän? Niin muoti muuttuu
5: aika
4: näin.
5: Aika muoti muuttuu näin. Se on vuodelta 1 ja 2 ennen isompia kivisotia, että multa meni korvakin jo siinä kohtaa.
4: Mä katson hei, että jos mä löydän sen tuolta jostain Irvinin levyltä, mutta onko mitään varatoivetta, jos käy niin vanhanaikaisesti, että sitä ei meillä olisi, kun sitä ei tuossa koneella ainakaan heti löytynyt.
5: Oi, voi rähmä. Onks mitään, mikä on 70-vuotiaalle sopivaa musiikkia?
4: Mä mietin, että olisiko meillä jossain se ton Frederikin se, missä se on tehnyt 30-vuotiaalle kaikille kympeille oman biisinsä. Mä mietin, että sehän olisi kyllä.
5: Joo, ei mennyt Frederikkiä, kun se on semmoinen laiskamies muutenkin, niin mä oon vedetty sitä jo turpaa moneen kertaan, mutta otetaan tommonen penttaa nyt. Nyt täytyy oikein ruveta funtseeraan, niin. Ja sanot on ollut kaiken näköistä muuta mukavaa, niin Uskatti, nyt ei.
4: Kyllä mä sitä yritän tässä haeskella just, mutta jos tulee mieleen jotain muutakin, niin sano ihmeessä.
5: Joo, tähän mä tässä just mietiskelin, että olisiko Olavi Virralta mitään, vaikka Hopeinen kuu tai tämmönen?
4: No
5: se sopii aika hyvin.
4: Semmonenkin löytyy totta kai. Mä laitan hei sitä, jos mä en sitä Irvinin muotikappaletta sieltä löydy.
5: Joo, kun se on kato aikansa elänyt, se on aika muuttunut kuin siinä kohtaa. Mutta jos ei muuta, niin mennään tuolla
4: Hopeisella kuulla sitten siinä kohtaa.
5: Hopeinen kuu. Se kuvastaa kaveria ja sitten todellakin niin jos ne nyt sattuu nämä kyseiset kaverit, jotka on täällä kuulunut terveisiä ja sitten kaikille kuulijoille hyvää kesää ja kaikkea muuta vastaavaa. Juhannus on kohta tulossa, niin että Pysytään kuivilla.
4: Joo, ei päädytä tilastoihin niin sanotusti.
5: Joo, aivan, ei olla tilastokelpoisia.
4: No mielellään ei. Huonolta näyttää, kuule, että muoti muuttuu näin kanssa. Nyt kävin tuosta levyt läpi, niin sitä ei löydy ainakaan tässä mun silmiin, ei osu, joten kyllä me Olavi Virralla sitten lähdetään liikenteeseen.
5: Sitten mennään sillä, se tykkää myös siitä Olavi Virrasta. Sanoiko meikäläinenkin, että jos ei ole Irvi, niin mennään tuolla Olavi Virralla.
4: Kyllä.
5: Hei, tosiaan sulle terveisiä ja kaikille kuulijoille ja... Tällä etä kysytään kuivalla maalla sitten juhannuksenakin.
4: Onko sankari itse siinä lähellä jossain?
5: No tossahan se on vieressä. Käveli justiin minun vävypoikanin kanssa tuonne metkään.
4: Aha.
5: Ei sinne mitään.
4: No ei sitten lähdetä häirittämään, mutta tee mulle palvelus ja kerro hyvää syntymäpäivää meikäläiseltä.
5: Kiitoksia. Se oli jo tasan 70 vuotta ja 2 kuukautta sitten. Että nyt vähän vietetään täällä mun mökellä täällä kylmiksessä näitä syntymäpäiviä. Tämä oli aikamoinen meininki. Ihan oma poppuot ja sun muuta. Että ihan live musiikkia sain kuunnella. Että
4: jaa.
5: Nyt tuli kieli vaan pitää soittaa sinne ja toivottaa. Ja Lenkolan Ristolle todellakin hyvää. Hyvät terveiset ja kiitoksia kaikesta, mitä hän on mun veljelle eteen toivottanut. Ja sitten siellä on se Piikulle ja sun muulle pikkusiskoille. Niitä on riittää, vaikka muille ei jakaa. Mutta mennään näillä terveisillä ja
4: hienoa.
5: Soitellaan taas sitten, kun aika koittaa.
4: Nautihan siellä, ei muuta kuin palataan asiaan.
5: Joo, kiitoksia.
4: Moro.
5: Palataan iskelemään merkeissä.
4: Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ainakin itselle uusi kappale, Odotanko turhaan, esittäjänä ne Eeli. Ihan semmoista niin kuin, miten mä kuvailisin tuota fiilistä, mikä tuosta kappaleesta tuli, semmoinen niin kuin hyvän mieleen, semmoinen ballaadi, joka soljuu aika kivasti kivan kitararytmiin ja mukavan semmoisen kitararimputtelun myötä eteenpäin. Tykkäsin koko 3 minuutista ja 20 sekunnista. Se oli hyvä kappale. Kiitos Tarja toiveesta. Lopetellaan 9 tuntia Sabriinalla ja aloitellaan sitä muuten Mamballa sitä seuraavaa tuntia. Eli menen nyt laskemaan seuraavaksi tästä, kun spiikkini niin lopetan ja pistän Boysin soimaan, niin menen laskemaan tuolta nopeasti, kun se vähän jäi tekemättä ne artistiäänestyksen äänet, joten enää on turha lähteä sinne laittamaan. Se on loppu nyt, se äänestysaika, joten katsotaan sieltä, mikä Mamballa laitetaan soimaan nyt sitten seuraavaksi. Eli tuossa Sabriinan ja heti paikka kaupallisten tiedotteiden jälkeen heti 9 tunnin alkuun. Tämä on muuten terveiset sitten mökkiläisiltä Näsijärven rannalta. Vaimolle on tämä omistettu hänen nuoruuden toivekappaleensa. Kiitos mukavasta ohjelmasta ja terveiset sinulle studioon ja kaikille kuuntelijoille oikein turvallista ja mukavaa juhannusta ensi viikolle. Kiitos ja sitä samaa.

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Ja näin se vain on, että artistiäänestyksen ykkönen tämän lauantain osalta on saatu selville. Mambaa pyydettiin ja Mambaa saatiin. Valokuvia, älä jätä minua lauantailta, olivat nuo kolme vielä tämän lisäksi ollutta, mukana ollutta äänestysjuttuja, mutta ne eivät sitten mielellään pystyneet kyllä tätä kyseistä äsken soinutta kappaletta syrjäyttämään sieltä ykköspallilta. Vielä on kesää jäljellä. Se oli siinä ja voitti aika suvereenisti tuon äänestyksen. Kiitos vaan kaikille tästä äänestyksistä. Katselin tuossa, että Mamba on kuitenkin ollut pitkän aikaa koossa. 84 vuodesta jo ovat jollain asteikolla musaa tehneet. Ekat hitit on tullut siellä kasarilla, muun muassa tuo lauantai-ilta, mikä tuossa oli, ja älä jätä minua yhtenä vaihtoehtona, ja vielä on kesää jäljellä, eli toi 2002 on tullut sitten toi, ja se oli sinä vuonna myös radion soitetuin kappale Suomessa. Olin silloin vajaan 10-vuotias, ja muistan kyllä, että siltä kappaleelta ei kyllä voinut missään nimessä välttyä, jos vaan jonkun verran kaupallista radiota kuunteli. Mehän mennään toiveissa eteenpäin, ja toiveita on vielä vajaa tunnin verran edessä. Sä voit pistää viestiä studio@radiosun.fi sähköpostiosoitteeseen tai WhatsAppiin numero on 043-2170-273. Ja sitten studionumero, mihin voi soittaa, niin niitäkin pystytään vielä ottamaan tässä kohtaa vastaan, eli 010-5844-655. Toive on tullut esimerkiksi Pikeltä tässä kohtaa. Moikka! Toivoisin Anna Hanskin Kotiviini. Terveiset Kimmolle, Annelle, Niinalle, Jarnolle, Orivedelle. Ja näin toivoo tosiaan ei Pike, vaan Pirre.
1: Tein sulle kotiviinin, mansikoista vain.
0: Pirre.

0: Ja se on sun viihteellä ja Koiviston Mikko, iltaa.
1: Iltaa, iltaa. Sir Visse täällä. Morjesta, moro.
0: No niin, morjesta. Mitenkäs siellä ollaan jakseltu vaikeina aikoina?
1: No, kylämies pystyssä on pysynyt ja sydänhän tässä on ihan rikki ja tulee seuraavan vuoden viiva puolitoista oveen ennen kuin alkaa helpottaa, näin sano, sekä ystävät että asiantuntijat ja päivä kerrallaan eteenpäin, että ystävät on hyvänä tukena ja muistot lämmittää ja tuossa nyt oli se kovan miehen viikko niin sanotusti tuli selätettyä, että oli omat synttärit, vuosipäivä, rouvan synttärit, siitä päästiin ohitte ja nyt sitten juhannusta kohti ja sitten ensi kuun hääpäivää kohti, että hölmöltähän tämä tuntuu, kun ei tätä vieläkään tietyllä tavalla, mikä on ihan ymmärrettävää, niin voi edes uskoa todeksi, mutta pystyssä ollaan ja niin kuin sanoin, niin ystävät on kaikki kaikessa, että on saunottu ja juteltu ja juhannussuunnitelmaa on tuossa ja tuli jopa muistamistakin, että voin tähän heti todeta, että juhannus tulee niin sanotusti oleen semmoinen jalomainen myrskyisä, jos tiedät mihinkä juomaan mahtaa liittyä, niin tämmöinen juhannus on tuossa, on sitten keli aurinkoinen, niin mulla se on semmoinen jalomyrsky.
0: Joo, tiedän kyllä ja ihan pidänkin kyseisestä juomasta kyllä varsin hyvin, se on oikein sun

0: sellaista tavaraa.
1: Kyllä, mutta passataan sitä. Eilen sen sai ja tänään päätin, että se pysyy siihen aattoon asti jemmassa kiinni ja otetaan sitten ystävien kanssa tömpsyjä siitä sitten.
0: Niin, kyllä se on näin varmasti. Jaettu ilo on paras ilo tai ainakin tämmöinen lohdutus.
1: Joo, mutta se ei se lääke missään tapauksessa ole ja ne on ne rakkaat muistot ja sitten mikä tässä nyt lämmittää erityisen paljon, niin tuossa nyt roikkuu vihkiä kihlasormus tuossa panssariketjussa roikkunut ensin toinen ja nyt on molemmat roikkuu, että tuli se toinenkin sitten siihen laitettua vähän myöhemmin, kun tuli se löydettyä, niin ne on siinä ja sitten tämmöinen fakta, mikä tuli siunaustilaisuudessakin sanottua itse siellä arkun luona, että rouvan asunto on mun sydämessä ja siellä mä häntä rakastan ikuisesti elämäni loppuun asti, että tässä on niin kuin, kyllähän tässä läsnä koko ajan on kahdella tavalla plus sitten tuolla taivaanrannassa totta kai.
0: Ihan varmasti juuri näin on läsnä siinä jokaisessa päivässä, kyllä.
1: Kyllä.
0: Mitäs Vissy, minkälaista musiikkia toivoisit tähän iltaan?
1: Kyllä, me kuulemme näin sillä Joel Hallikaisella ja entä sitten? Siinä on niin koskettavat sanat ja kertoo aika hienosti tätä, mikä jokaiselle ihmiselle voi sitten eteen tulla. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että osanottoja on tullut paljon ja myötätuntoa, mutta nehän ei nyt hirveästi lohduta, että jokainen sitten, kun sen toinen sitä vierätä lähtee, niin tietää sitten, että miltä se tuntuu, että ei, sanat ei niin sanotusti ja puheet ei lämmitä, mutta ne muistot ja sitten justiin toi yhdessä tekeminen ja tälleen, niin mutta tämä laulu on nyt erittäin hyvä kuvaa justiin kokonaisuutena, että kuuntele säkin ajatuksella, niin kyllä sieltä tulee heti ne. Varmaan olet yhtä mieltä, että tässä on tämmöinen kappale, mikä sopii just tämmöiseen elämänvaiheeseen.
0: Joo, varmastikin on, vaikka en olekaan tällaista menetystä kokenut, kuten teikäläinen, niin aion ehdottomasti sen kuunnella sana tarkasti nyt, kun asian otit esiin.
1: No ei munkaan pitänyt siis 40-45 vuoteen vielä kokea, että sen takia tämä tuntuukin katon niin käsittämättömältä, että ei voi olla totta, että tämmöisillä iällä menetetään ja menehtyy, mutta elämä on tämmöistä.
0: Kyllä, kyllä. Arvaamatonta.
1: Nimenomaan.
0: Jep, ei mitään. Hei, me laitetaan sieltä sit soimaan. Onko sulla mielessä jotain terveisiä, mitä tässä kohtaa haluaisit lähetellä?
1: Joo, pistetään. Nyt ensinnäkin kiitetään Jakkeen hienosta yllätyksestä. Se piti olla meille yhteinen rouvan kanssa, mutta mä nyt sitten mietin, että kenenkä kanssa mä sinne menen. Eli Vaukon kartanon loppuun myytyyn Tuure Kilpeläisen puistokonserttiin tuli saatua liput ja 7.8. eli sinne on matkaa, niin mä ehdin tässä sitten miettiin, että otanko mä sinne jotain mukaan. Eli Jakelle iso kiitos, Jyrkille ja vaimolle totta kai, Mikolle sinne studioon terveisiä. Sitten tälle hienolle saunaköörille jatketaan taas ensi viikolla löylyjä ja päästään juhannuksenakin sitten löylyttelemään ja sun muuta juttuja. Ja patteriauto Jarille vielä totta kai terveisiä. Ja mennään niillä tällä kertaa. Ja mä ostin tuosta vähän olutta ja pizzaa, niin mä menen pistämään Grandiosa uuniin ja otan vähän kylmää kyytiin ja kuuntelen toiveita.
0: No niin, me tehdään tällä tavalla ja tsemppiä sinne ja mukavaa juhannusta tälleen hyvän matkaa etukäteen.
1: Aivan oikein, että sanotaan, mä nyt sanon, että juhannusta sinulle, mä en sano sitä hyvää, koska mulla se ei nyt hyvä tule oleen. On se sitten minkälainen, kuinka se olisi, että on siellä ystäviä sun muita, niin mä toivotan vaan juhannusta, mutta juhannusta sinulle myös, että palataan sitten taas juhannuksen jälkeen.
0: Näin me teemme. Kiitos soitosta, Vissy.
1: No niin, palataan.
0: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä lauleskelee ilta jokaisen hymyn takana. Tämän toivoi Aki Vanajaveden mökiltä toivottaen saman lauantai-iltaa kaikille. En ollut itse tätäkään biisiä muuten kuullut, mutta oikein mukava melodia ja kauniit sanat siinäkin oli. Ujo poika Jenniltä ja Juholta tulee seuraavaksi. Moro, Tsiikaisten Sandra täällä. Terkkuja Sör Vissylle, Jämin mökkiin Marille, Markitille ja Pekalle Nokialle, Roosalle, Jämin äijälle, Terälahden mökkihöperöille ja Makkelle Hämeenkyrön, Köhkörön kylään.

0: No niin, Mikko ja sun viihteelle ehtoota.
1: No moi, Matias tässä, terve.
0: Terve. Mites menee?
1: Ihan hyvin tässä menee. Aloitin tuossa justiin Mantana palkkatyöt ja Tinja, eli mun naisystävä, tilasi mulle tuossa tällä viikolla uuden puhelimen, kun oma puhelin on alkanut jykkimään niin paljon, että...
0: Okei. Mutta ilmeisesti ainakin niin kuin puhelut lähtee, sen voisin päätellä, kun tänne ainakin tulee hienosti läpi.
1: Juu, on saanut tämän puhelimen justiin käyttöön, niin tämän uuden.
0: Noniin, hienoa. Minkä merkkisestä vehkeestä me puhutaan?
1: Tuollainen kuin Honori, kun toi, mä oon käyttänyt OnePlussaa tuossa aika pitkään, niin nyt kun niiden lopetus, tai niin kuin ne loppuu ne OnePlussat kokonaan Suomesta, niin sitten mä siirryn tähän näin, kun
0: Okay,
1: tällaisen mulle tilas.
0: Okei, en mä ole tajunnut, että se loppuu OnePlussan tekeminen kokonaan tai myynti, mutta jaa, semmoista.
1: Joo, se siirtyy sellaiseen kuin Realme.
0: Okei, en ole ikinä niin kuullutkaan.
1: Joo, se on se sisaryhtiö, niin
0: siirtyy
1: kokonaan.
0: Kyllä, selvä. No hei, mitäs nyt viikonloppuna sitten, oliko jotain juhlia, oli vissiin tiedossa huomenna ja...
1: Joo, kaveri kävi tuossa leikkaa mun hiukset ja huomenna sunnuntaina mennään rippijuhliin, jos tarkoitus.
0: Noniin, sehän kuulostaa varsin messevältä sitten.
1: Joo, ja nyt mennään saunomaan tässä juuri.
0: Totta kai, se kuuluu lauantaihin aina.
1: Näin on.
0: Mitäs soitetaan? Kerros, Matias, jotain.
1: Löytyykö sellaista kuin Terassilta lentoa, Hesäijä ja Mäkki?
0: Se on ihan muuten kova biisi, mutta en muista yhtään löytyy, kun ei sitä ole kyllä kukaan ikinä mun vahtivuorolla ainakaan toiminut, pyytänyt. Löytyy. Kyllä me se kuule pistetään sitten soimaan ehdottomasti. Minkälaisia terveisiä mennät lähettää?
1: No, laitan tuohon mun rakkaalle naisystävälle Tinjalle, Pertalle. Sitten Manamansalo Artolle ja niille muulle väelle sinne ja sitten Mikille ja Leilalle tietenkin Vilppula.
0: Selvä. Ei muuta kuin kiitos Matias soitosta ja mukavat viikonlopun jatkot sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitti. Moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: YKK, kiva et tukenu joo, seitin ohue rento, lähetä terassilta lentoon.
4: Se on muuten aito mäkki!
5: Kukas muu? Eka

Topi Sorsakoski Agents on kesäyö Esa Pulliaisen poismenon kunniaksi ja hänen kunniakseen tämä kappale Heikiltä ja Sarilta Aitoo Citystä tuli. Terkut studioon ja tutuille lähti siinä samalla. Ollaan muuten aika täynnä tuonne ilta kymppiin asti. Tässä kohtaa ei toiveita voida enempää ottaa vastaan. Seuraava toive, mikä soi, on Viivin Aina. Kyyjärveltä tai Kyyjärvestä ilmeisesti lähetellään terveisiä studioon ja Tapiolle Jyväskylään. Pian nähdään. No nähkää pois. Tässä tulee biisi.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viuhahduksesta laulaa Irvin. Terveisyys kaikille suomalaisen saunan päivän vietosta Urjalan kylästä Rutajärven rannalta mökiltä. Samalla on hääpäivän etkot. Oikea päivä on 16.6. Silloin tulee 14 vuotta aviossa oloa. Irvinin viuhahdus sopii saunapäivään, toivoo Marko ja Jaana. Tsemppiä sinne ja onnea 14 yhteisestä vuodesta. Kauhajoen Jokkis SM:stä ollaan kotimatkalla. Auto ei kestä, mutta yhtä kokemusta rikkaampana ollaan taas kerran. Rakkaudesta lajiin, äitille terveisiä Venniltä. Ralli.

0: Rallikansa soi JVG:ltä. Otetaan tosta puhelua pöytään ja kohtaa tääkin touhu muuten loppuu. Ja sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa, Taina Valkeakoskelta.
0: No niin, morjes. Mites Tainalle kuuluu sinne Koskiin päin?
1: No kiitos, tämmöstä rauhallista koti-ilta ja sunia kuunnellaan.
0: No niin, hyvä. Se kuulostaa varsin hyvältä tavalla viettää lauantaita.
1: Joo, toi televisio on nykyään ihan turha kavistus.
0: Kyllä, kun kuitenkin toi kuitenkin meidän sunni, mikä sen parempaa.
1: No joo.
0: Mitäs sinne niin kuin kuuluu, onko huomenna esimerkiksi jotain vielä erikoista vai vietetäänkö ihan pyhäpäivää lepäillen?
1: No pyhäpäivää ja ensi viikolla sitten vähän juhannukseen valmistautumista, vähän nurkkien siivoamista, ei mitään isompia louhutuksia.
0: Okei.
1: Ja juhannus tulee niin kuin joka vuosi ja vähemmälläkin tohinalla.
0: No niin.
1: Vähän täytyy miettiä, että mitä herkkuja hakee kaupasta ja...
0: Onko yhtään mielessä mitään, että mitä silloin voisi?
1: On.
0: Tietysti nakit ja perunasalatti on niin kuin suomalainen juhlaruoka joka juhlaa.
1: Ei, kun täytettyjä herkkusia, ja mihin tulee sinihomejuustoa ja pekonia ympärille ja grilliin.
0: Siinä.
1: Nami maiskis.
0: Se on siinä, ei sitä paljon muuta tarve, kun aina nälkää pitää loitolla.
1: Kyllä, että nyt kaijataan pihiviäkin grillataan, ja jos sä sallii. Ja se, no, pitäisi ihan se kylkeisi uutta pottua, semmoisia herkkuloita ja salaattia ja...
0: Kyllä nousee vesi kielelle ihan kun kuunteleekin vaan.
1: Joo, kuule. No, ne on semmoisia kesäherkkuja.
0: Kyllä, se on nimenomaan niitä. Mitä mä saisin Valkeakoskelle tarjota niin kuin musiikillisesti?
1: Toi, että joo, mä oon niitä syntyjäni varmaan äänestänkin, että kun murteista kuulen, niin synnynnäinen tamperelainen. Niin Pyynikkivalssi.
0: Selvä. Sitten me ehdottomasti laitetaan se soimaan. Erkki Junkkarisen versiona se löytyy ja en muista, onko sitä muut sitten levytellykkään.
1: On, Eino Valtanen aikanaan varmaan levitti.
0: Jaa, kyllä. No mutta sitä me ei kuulla
1: ihan,
0: tänään. Tänään kuullaan
1: Erkki. Sama, kun perustuu siihen, että mä oon siellä Pyynikillä asunut. Ja kävin ahkerasti tanssimassa ja Eino Valtanen oli semmoinen hepokatin tanssipaikalla, semmoinen suuri suosikki, hänen orkesterinsa ja Pyynikkivalssi oli aina sitten ihan ylitse muiden.
0: Okei, sitten toi kuulostaa siltä, että meidän pitää soittaa se.
1: Kyllä, se niin kuin täytyisi soittaa tai tulee moitteita.
0: Sitten, moitteitahan me ei missään nimessä haluta ottaa vastaan.
1: Tehdään
0: niin, että ei tehdä biisivalinnoissa eikä elämässä mitään virheitä, niin sillä me mennään taas.
1: Ei no vaan. Tämä tuo vaan nuorismuistot kuule mieleen, kun siellä nuorten kanssa Pyynikillä milloin mitäkin kuljettiin ja oltiin porukassa ja käytiin tanssimassa porukalla. Ja, no, niin, miksi ei?
0: Kyllä ei, se on, kuulostaa hyvältä. Sitä päästään nyt muistelemaan sitten tämän biisin tahtiin. Kiitoksia oikein paljon soitosta ja lähdetkö kuule terveiset vielä johonkin päin.
1: No ei mitään muuta kuin kaikille oikein hyvää ja turvallista juhannusta ja sinullekin myös. Oikein mukavaa juhannuksen aikaa. Toivon mukaan, että te olekaan onneksi töissä juhannuksen. Teillekin on suotu vapaata varmaan.
0: Kyllä, ei olla silloin kyllä täällä.
1: No hyvä juttu. Ei mitään, mutta oikein hyvää Jussia. Ja lähdetään kuuntelemaan.
0: Kiitos samoin jo tässä kohtaa ja kiitos soitosta.
1: Kiitos.
0: Hyvä,
1: no niin, moi.

0: Meinasin mennä asioiden edelle, mutta annetaan Erkki Junkkarisen laulaa loppuun noin. Niin, muistuttelisin, että muistakaa käydä sun radion Facebook, tai anteeksi tuolla verkkosivuilla. Sieltä pääsee jättämään niitä juhannusterveisiä ja toiveita, nimittäin ensi viikon loppuna, kun juhannusta vietetään kahtena päivänä, niin silloin ei viihteelle toivekonsertteja tule. Otetaan tuosta nyt vielä tosiaan puhelua sisään ja minä haluan tässä kohtaa toivotella omasta puolestani jokaiselle sinne vastaanottimen toiseen päähän erinomaista juhannusta, kun se sieltä tulee. Ollaan jälleen ihmisiksi eikä päädytä tilastoihin, niin päästään sitten nauttiin toiveesta taas parin viikon päästä uudemman kerran. Koivisto on niin sanotusti out tältä illalta. Kiva, kun olit mukana. Kiitos siitä ja moi moi. Sun viihteelle ja Mikko iltaa.
1: No hyvää iltaa, Mikko.
0: Iltaa, Makke. Kuule, tilanne on se, että jos nopea puhelu otetaan, niin saa sen varmaan tähän iltaan vielä mahtumaan just tähän ennen kymppiä. Niin kerro nopeat kuulumiset ja että mitä laitetaan no, sen jälkeen.
1: Mitä raparperia? Tässä on silppuun 5 ämpärillistä, kun emäntä toi mun raparperinoksia tuohon noin. Ja että silppua niitä aikani kuluksi, niin määrin silppuin ne ja... Eikä tässä, mutta muuten on mennyt hyvin tämä alkukesä hyvin tässä.
0: Se on hyvä, että niin kuin alkanut ja toivotaan, että jatkuu sitten samanlaisena raparperiin. Hän on sitten kovien äijien hommaa, siinä on sitten vitamiinia niin viimeisen päälle, että...
1: No siinä juu, ja tehdään mehua niistä, niin se on erittäin semmoista, mikä D-vitamiinia vai mitä sitä nyt minä en tiedä, mutta niin emäntä sanotaan, että D-vitamiinia tulee hyvin siitä ja...
0: Kyllä, kyllä. No mutta se on hei hyvä. Kerros kuule Makke, kun kello alkaa kohta lähestyä tuota kymppiä uhkaa vasti, niin mikä on biisitoive ja mihin lähtee terveiset?
1: Kuule, tämä Etta. Löytyykö se on Etta-biisiä?
0: Ettania. Joo, katsotaan.
1: Million Dollars Mile.
0: Million Dollars Mile on niin kansainvälistä, mutta katsotaan. Mä en muista, onko mä soittanut sitä ikinä täällä.
1: En minäkään tiedä, mutta toi plikka antoi mun äsken, kun tuli käymään, niin tämmöistä, että kun mä tämän soitan radioon, niin se antoi sellaisen toivepisin mulle.
0: Voi muuten olla, että jää tänään kuulematta kuule.
1: Aha.
0: Saattaa olla, ettei sitä löydy. Et mitään varatoivetta keksis mulle nyt.
1: No kuule, pistä sitten sitä, sä tietysti, että jotain menevää menaa sieltä. Jotain menevää voi.
0: Lopetellaan show jollain menevällä. Mä takaan sulle, että lähtee tanssijalka vipattaa. Pistä terveiset
1: niin,
0: vielä.
1: No ei tanssijalka vipata, kun näin lovon tehtyä enää, mutta terveiset sitten lähtee niin Epulle ja Pirpanalle ja... Sitten Hennalle ja sitten tuon naapurimökki kavereille ja Emmille ja Jonille ja Reimalle ja Erialle ja Turkimuson Eukolle ja Sikasten Sandralle ja Mikille ja Ninnulle ja totta kai sulle radioon ja kaikille kuuntelijoille ja Sepan Juhalle tuonne Lavajärvelle.
0: Selvä. Mennään niillä.
1: Mennään näillä läpi niihin.
0: Kiitos oikein paljon kuule. Mä toivottan mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
1: Ei mitään. Hyvää ilan jatkoa sulle.
0: Kiitos. Moro.
1: Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Radio Sun. Leikkaan mun hiukset lyhyiksi, jos ne on susta seksikkäät.